0: Thank you.
1: Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

emryt është i shenjt. Zoti e mirë dhe mirësia jote vlen për jetë. Ne të adhurojmë ty, Jezus. Ne të adhurojmë ty, Atë. Ne të adhurojmë ty, Shpirt i shenjt. I shenjt, i shenjt, i shenjt është Zoti. Perëndia që ishte, që është.

Thank you.

nuk pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: A i drueni perëndis? Kështu në mbar Juden, në Galile dhe në Samari, kishat kishin paqe dhe ndërtoheshin, dhe duke ecur në druajtjen e Zotit dhe në ngushëllimin e Frymës Shenjtë, shumoheshin. Veprat e Apostujve, kapitulli 9, vargu 31. Nuk e di se si ka ndodhur, u ankua një mik. Ata ishin një nga çiftet më të perëndishëm që kam njohur. Duke lexuar letrën e tyre vjetore për Krishtlindje, u mbusha me xhelozi. Jetët e tyre ishin të mbushura plot. Ata po ndihmonin shumë njerëz, ishin të përfshirë në shumë gjëra. Por çfarë shkaktoi këtë fatkeqësi? Gruaja e kishte lënë të shoqin për dikë tjetër, një tjetër martesë dështuar, dhe dy besimtar që ishin të përkushtuar vetëm në dukje. Është e lehtë të justifikosh gjërat duke thënë, "E po, askush nuk e di se sa keq ishin gjërat." Ose mund të thuash, "Këto janë gjëra që ndodhin." Po, ne e dim që janë gjëra që ndodhin. Por gjithashtu e dim që shumë prej atyre që ndodhin sot nuk duhet të ndodhnin. E dim që shumë nga gjërat që po ndodhin nuk i pëlqejnë atit ton qëllor. Gjithashtu mund të themi, kjo është dora e djallit, ai po i përçan njerëzit. Është e vërtet. Kur Luciferi i hapi luftë Perëndis, ai sulmoi familjen e parë në kopsht. Por kjo është një çështje tjetër, që nuk është as rrethanore dhe as frymërore. Ka të bëjë me ne, vullnetin ton, vendimet tona dhe zgjedhjet tona. Pyetja është kjo: mos e kemi larguar vëmendjen nga përgjegjësia personale? Mos kemi harruar që në fund do t'i japim llogari Perëndis për zgjedhjet tona? Apo nuk ka më rëndësi për ne? Duke qenë se falja ofrohet lehtë dhe nuk kushton, ne mendojmë: mirë, kjo nuk është një gjë e mirë, por Perëndia do të më falë. Ky është qëndrimi i shprehur në filmat e vjetër me Sherif, ku heroi largohet me tymin që i del nga arma duke thënë: Zot, fale këtë vrasje të parëndësishme, por ishte e nevojshme. Me zgjidhjet tona të shpejta dhe me zgjidhjet tona të lehta, që shpesh sjellin ndarje, vetmi dhe dhimbje të thellë, ne kemi harruar diçka të rëndësishme. Perëndia nuk na lë pa paguar. E tmeshme është të bjerë njeriu në duart e Perëndisë gjallë, thot autori i librit të Hebrejve. Mbase mendoni se kjo është thënë në Dhjatën e Vjetër. Kush e tha këtë? Të kuptuarit e frikës ndaj Zotit mund t'ju mbajë larg shumë gjërave që ju bëni, pa menduar pasojat që lidhen me këtë. Frika e Zotit është fillimi i diturisë, thot psalmisti. Autori i fjalëve të urta flet për njerëzit që nuk e duan diturinë dhe nuk i druhen Zotit. Ju mund të pyesni nëse po përpiqem t'ju tremb. As pak, por ju nxis të mendoni për pasojat e vendimeve tuaja, sepse falja e Perëndis nuk ju bën asnjëherë të lirë nga pasojat e gabimeve. Jan pjesë e juaja, si ato për të cilat Solomoni foli. Sot ne nuk e kuptojmë pamjen e plot. Duke menduar se kultura jon bën që situata të jetë ndryshe, ne nuk i druhemi më Perëndis dhe nuk mendojmë për pasojat e mëkatit. Ju mund të më pyesni nëse unë i druhem Perëndis, dhe mund t'ju përgjigjem po, por edhe jo. Jo në kuptimin që unë e dua dhe i besoj atij. Kam zgjedhur deri në pikën ku e di si ti shërbej atij dhe të eci në shtigun e jetës së drejtë. Kjo është ajo që teologët e quajnë besim me nderim. Por për të qenë plotësisht të sinqert, do të tremesha për vdekje nëse do të mendoja se mund t'i ktheja shpinën asaj që e di se është e vërtet dhe të shpresoj që nuk do të vuaj pasojat për këtë. Mojsiu ju tha këtë bashkëkombësave të tij: ti jeni të sigurt që mëkati juaj do t'ju gjej. Këtë e gjejmë tek Numrat kapitulli 32 vargu 23. Dhe mund të jeni po aq të sigurt që ashtu siç ishte e vërtet në kohën e tij, është e vërtet edhe sot. Disa gjëra nuk ndryshojnë asnjëherë, pavarësisht se si mund të ndryshojnë qëndrimet dhe morali ynë. E kundërta e kësaj është që besnikëria e Perëndis nuk ndryshon asnjëherë. Ai është ende një stre, një forcë dhe një ndim, dhe ne mund mbështetemi tek ai, duke besuar që ai do të na ndihmojë të zgjidhim çështjet që na rrezojnë dhe ta kthejë atë që mund të jetë shkatrim në një marrëdhënie të mirë. Ai ende vazhdon ta bëjë ndryshimin.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
2: Falja nuk ndryshon të shkuara, por ndryshon të ardhmen. Dëgjo Radio Shtat Kosova.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe bashkë me mjekun specialist do të shoqërojmë përgjatë minutazhit në vazhdim. Sot do të flasim për melanomat. Melanoma është një lloj kanceri i lëkurës që mund të përhapet në organet të tjera të trupit, pasi dhe vetë lëkura konsiderohet si organ. Më të priru për të prekur nga kanceri i lëkurës janë femrat. Rreziku i jetës për një person me melanom është 1/50 për burrat dhe 1/20 për gratë. Melanoma në fazët avancuara është kërcënuese për jetën, prandaj vëreni me kujdes çdo ndryshim në lëkurën tuaj dhe drejtojeni tek mjeku për dyshimin më të vogël. Për të na folur për melanomat, kam të ftuar në studio doktore Shalketa Pere, mjekë onkologe pranë onkologjikut në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në Tiranë. Doktore Shalketa, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Përshëndetje Luli, kënaqësit ju shoh përsëri.
0: Edhe për ne. A mund nga të regoni të leshikuesve tanë, qëfar është melanoma, ose ndryshe se shnjetë në popull kanceri i nishanit?
1: Melanoma malinje, ose kanceri i nishanit, si shnjifet rëndom në popull, është një smundje cila e merë originën nga qelizat e nishanit. Këto qeliza janë të vendosura në lëkurën e njeriut. Janë të shpërndara në çdo pjesë të lëkurës, pra kudo ku ka mbulim me lëkurë. Kryesisht melanoma bën pjesë në grupin e kancerit të lëkurës, por fatmirësisht është një smundje, futet në grupin e smundjeve të ralla. Pra që ne nuk e hasim shumë shpesh në jetën e përditshme, siç kemi folur dhe më përpara për kancerin e gjirit apo për kanceret e tjera. Kanceri i lëkurës është kanceri që zë vendin e parë në drejtim të sëmundjes malinje në popullat, por fatmirësisht melanoma zë një përqindje jo shumë të madhe në këtë patologji, diku rreth 10% të patologjisë malinje të lëkurës. Siç njifet dhe nga njerëzit, dhe më thënë është juve, dhe siç folët juve, është një patologji, dhe më thënë që shumë agresive.
0: Cite është shkaktarët kryesor të kësaj?
1: Po, shkaktarët kryesor të kësaj smundje dhe kjo smundje, dhe më thënë, ashtu si për të gjithë smundje në malinje, është smundje multifaktoriale. Kryesisht, domethënë, akuzohen faktorë të ndryshëm në shpërthimin e kësaj smundje. Është një smundje që shfaqet në çdo moshë. Mund të ketë ka një mbizotërim në moshat e reja. Dhe zakonisht tek më shprehur kjo smundje është tek njerëzit që nuk kanë shumë pigment në lëkurën e tyre,
0: që janë të bardhë.
1: Po, tek të bardhët. Ka disa faktorë të cilët mund të favorizojnë zhvillimin e kësaj smundje. Është faktori gjenetik, i cili është, gradualisht dhe, ato të dhënat e fundit e plotësojnë më së miri këtë faktor si faktorin më të rëndësishëm të kësaj smundje, por ka dhe disa faktorë që futen faktorët e jetës, ku më të rëndësishëm është, nga këto më të rëndësishëm është rrezatimi ultraviolet.
0: Rrezet e diellit.
1: Mund të dhe faktor të tjerë, po kryesisht i atribohet dëmtimit nga rrezeve infra të kuqe, se jo gjithë rrezet e diellit janë të dëmshme, po nga rrezatimi infra të kuq, i cili rekomandohet, prandaj rekomandohet që dalja, periudhën e verës të bëhet në periudhat ku ky rrezatim është më pak i dëmshëm dhe jo në periudhën e pikut, që është ora
0: 11
1: deri në orën 3. Duhet evituar kjo, sidomos në personat që kanë predispozicion, pra tek albinët apo tek ato që kanë pas një melanom në familje, apo tek personat që kanë shumë nevuse të shpërndara në lëkurën e tyre ose nishane.
0: Po.
1: Dhe bles ka një korelacion që sa më shumë nevuse nishane të kesh, aq më shumë herë rritet risku për melanomën.
0: Në cilat zona shfaqet më shpesh kjo melanoma në trup?
1: Zakonisht melanoma shfaqet kudo ku ka lëkurë. Më shprehur është nëpër ekstremitete dhe në trunk.
0: Sepse ndoshta këto janë dhe të zbuluar ekstremitetet ndaj agjentëve atmosferikë,
1: po, edhe në fytyrë. Janë pjesët më të, do të thënë, ku ka pjesë më të ekspozuara. Kjo është forma tipike, do me thënë, e melanomës, po kemi dhe forma, do me thënë, që e marin, sepse melanociti është një qelizë që mund të gjendet kudo. Mm-hmm. Me thënë, është si një qelizë që ti mund të hasish, dhe kryesisht mund të kemi dhe melanoma, që quen melanoma mukozale, të cilat mund të shfaqen kryesisht në traktin gastrointestinal,
0: në goj,
1: në gjithë traktin gastrointestinal, dhe një forme veçante melanomës është melanoma që shfaqet në sy, ose melanoma okuli.
0: Po. Cilat janë shenjat klinike, sidomos ato fillestarët të një melanome?
1: Po, si kurse për çdo patologji malinje, dhe këtu kemi disa simptoma që janë simptoma alarmante, të kësaj smundjes, fatmirësisht shumica e melanomave shfaqen në pjesët e jashme, dhe me thonë në lëkur.
0: Kështu që vjen re nga pacientin vjen re,
1: dhe këto në të gjitha, dhe me thonë në mënyrë të përmbledhur, edhe ne si onkologë përdorim dhe në praktikën e përditshme, i quajmë simptomi A, B, C, D, ose A, B, C, D. Mm-hmm. Që do të thotë, A-ja është asimetri, B-ja është border ose kufit, C-ja është color ose ngjyra, dhe D-ja është diametro. Domethënë këto janë katër
0: ritet nëpër masë.
1: Është simptom, ky është domethënë nëse një nishan i plotson këto katër kritere, pra kriterin ABCD, është domethënë është shumë e sigurt që jemi përpara një patologjie maligne.
0: Po e themi edhe një herë një çiksi më shqip. Kur duhet të shqetësohemi që një nishan ka ndryshuar pamjen e tij të zakonshme?
1: Zakonisht nishani bëhet, domethënë nga një ngjyrë normale me kufi të rregullt, që për një kohë të gjatë rri në të njëjtën vend, domethënë nuk ndryshon, ti e shikon, domethënë pajtohesh me nishanin tënd, dhe në një moment të caktuar ai fillon, domethënë shfaq këto shenja që tham, që është
0: të rritet.
1: Bëhet asimetrik, domethënë fillon ndryshon kufirin. Ndryshon dhe kufirin, ndryshon gjyrë, ndryshon dhe diametrin, pra rritet në madhësi.
0: Bëhen më të kuq, bëhen nishanët kur
1: jo, shloj? Ato janë, bëhen blu zakonisht.
0: Blu. Dhe më
1: thënë, marrin një pamje blu. Në më thënë, nuk e kanë atë pamje në kaft, po fillojnë, ndryshojnë pak ngjyrën. Dhe kjo, dhe më thënë, në qëse një diçka e tilë, dhe më thënë, i plotson këto kritere, me thonë, duhet të dyshojmë në mënyrë absolute
0: dhe
1: që kemi
0: të
1: bëjmë me një patologji melanomatoze.
0: Po, dhe duhet me njerë të shkojmë tek mjeku.
1: Po, në vazhdimësi, dhe me thonë, është, dhe me thonë, nuk e di për kancerin e gjirit, ndoshta nuk do vlente ajo që mund të rridhe dy javë pashkuar të mjeku. Në rast se kemi një dyshim për melanom,
0: duhet me njerë, dhe me
1: thonë, është, duhet jetë immediately kontakt, që
0: thonë, dhe me thonë,
1: një kontakt i be një hershëm, sepse është shumë e rëndësishme, dhe me thonë, kapja e hershme në mbijetesën dhe në trajtimin e kësaj smundje, është shumë e rëndësishme.
0: Ka njerëz që kanë shumë nishane, si duhet kujdesen ata për nishanet e tyre?
1: Po pikërish, pra dhe në, dhe me thënë, ajo thashtë patologi, ajo në shpak patologi komplekse. Edhe këtu, dhe me thënë, parandalimi ose ajo vëmëndja që duhet të regoj gjithë se cili, për shdo ndryshim që shef në trupin e ti, vlen dhe për melanomën. Por njerëzit për shumë u thonë që, po unë e kam pas për një kohë të gjatë edhe, ja tani që mund ndryshua, nuk ka problem. Duhet kemi parasysh, sepse, dhe me thënë, duke qënë se tumori ka një përbërje biologike të ndryshme, biles brënda të njëtës patologjit i mund të gjesh një gam të të mershme, qof nga në e siljes klinike të smundjes, ose, dhe me thënë, nga në gjenetike, por, dhe me thënë, ajo që duhet të dim, dhe me thënë, që është më e rëndësishme në praktikë, është që mund, dhe me thënë, melanoma mund të qëndroj in situ, si punë e kancerogjie që unë e kisha të vogël, dhe mund të qëndroj in situ për një kohë të gjatë. Dhe në momenti kur ajo invadon, dhe me thënë, që bëhet
0: ritet
1: agresive, probabiliteti që ajo të ketë metastazuar është shumë i lartë. Është shumë i lartë.
0: Jemi duke diskutuar për melanomat ose kancerin e lëkurës. Të ftuar në studio kam doktore Shalketa Pere, mjekë onkologe pranë onkologjikut në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë janë melanomat, cilët janë shkaktarët, zonat më të shpeshta të trupit ku shfaqet melanoma, shenjat klinike të melanomës, kujdesi që duhet të tregojmë për nishanet dhe kur duhet të shqetësohemi për një pamje të pazakontë të një nishani. Vazhdojmë bisedën me doktorin Shalketën. Doktorisha, cilët janë ekzaminimet që duhet të kryejë një pacient për të vendosur diagnozën e saktë të një melanome?
1: Ekzaminimet që përdoren për vendosjen e diagnozës janë disa, që në mjekësi e konsiderojmë workup staging, pra ti jo vetëm vendos diagnozës, vendosja diagnozës që është primare, por realizojmë edhe stadifikimin, do me thonë deri sa shështrirë smundja. Ekzaminimi më i thjeshtë për vendosjen e diagnozës, përveç inspeksionit ose shikimit, që duhet bërë me nëpërmjet ose shikimit direkt në personat që shohin mirë ose tek ato që ekzaminojnë me shikim, mund të marrin një lupë, domethënë nëpërmjet një lupe ta vështrojnë ose nëpërmjet ti bëjnë fotografi me celular, ta zmadhojnë, domethënë se ka opsione në celular për ta zmadhuar figurën, pamjen. Në ato vende ku, domethënë arrin të bëhet. Ekzaminimi dytë më i rëndësishëm është dermatoskopia. Kur ti, domethënë, zakonisht kjo kryhet në e bën dermatologu, që janë mjek specialistë specializuar për këtë fushë, kur nëpërmjet dermatoskopit ti e shikon, domethënë, lezionin dhe përcakton ato që thamë dhe më përpara, që janë ndryshimet jo tipike në rastin e nishanit. Nëpërmjet dermatoskopisë, i cili shfrytëzon kamera shumë të fuqishme, këto dermatoskopët e sotëm janë shumë modern dhe kanë edhe disa, domethënë, programe shtesë që ti mund të realizosh edhe një biopsi që i thonë, ne i themi punch biopsi, ku ti merr pak
0: ndërkohë që ju shikoni,
1: në rastet kur domethënë, sidomos në rastet që nuk janë forma tipike, domethënë janë forma tipike, por ti duhet ta përjashtosh patjetër lezionin sepse penalizohesh. Kështu që ekziston kjo lloj ekzaminimi që është punch biopsia, kur ti merr pak material, mund ta vendosish në formalin dhe e çon për ekzaminim histopatologjik. Asnjëherë nuk duhet ta lësh, domethënë, një pacient, sepse ka ndodhur që dhe nga mjekët, ndoshta pak të përvojën e mundshme, që janë, për shembull, janë raste të ralla, fatmirësisht, po e shikojnë si lezion dhe fillojnë e djegin, domethënë përdorin këto metodat me djegje. Nuk duhet të fillosh kur metodën me djegje pa arritur, domethënë, të përjashtosh melanomën, sepse duke e djegur në sipërfaqe, ato qelizat fillojnë nga brenda rriten dhe vetëm kur ti në një moment të caktuar shikon që mund të dalë një metastaz diku. Ne kemi pasur disa raste. Është
0: shumë rrezikshme.
1: Ne kemi pasur disa raste të tilla që kemi folur dhe me mjekën, domethënë, që të jenë të kujdesshëm që mos të bëjnë këto gabime. Sepse siç e folëm dhe në fillim, melanoma në fazë metastatike për mua, domethënë, është një smundje vdekjeprurëse. Domethënë nuk ka diskutim, domethënë, në mjekësi kjo pjesë.
0: Cila është ecuria e smundjes? Meqense na e ndodhet këtu.
1: Faktikisht i përket botës onkologëve, domethënë, atë që merren me këtë fushë dhe që studiojnë, ka disa faktor që ne i quajmë faktor prognostik, që janë përcaktues për prognozën e smundjes, dhe nga këto më të rëndësishmet është për melanomën, sepse melanoma është, domethënë, duhet ta konsiderojmë një, domethënë, jo një smundje, është smundje molekulare. Domethënë është, duhet të jesh shumë i zgjuar, domethënë, në këtë smundje për ta menaxhuar. Domethënë prognoza e kësaj smundjes në melanoma, sidomos në stadet fillestare, varet nga trashësia ose nga infiltrimi që jep melanoma në lëkurë.
0: Sa thell, domethënë,
1: sa thell depërton dhe sa e shtrirë është kjo melanoma. Zakonisht ne e matim me vizore thellësinë dhe kjo në mjekësi quhet breast low, dhe infiltrimi shtresave që në mjekësi e quajm Clark. Pra nëpërmjet breast low dhe Clarkut ne arrim, domethënë, të marrim thellësinë e lezionit, e cila është një faktor shumë i rëndësishëm edhe për stadifikimin, domethënë për të gjykuar stadin e smundjes, por edhe për të përcaktuar, natyrshëm që stadi i smundjes është automatik në trajtim, por edhe për të përcaktuar pra thellësinë e lezionit dhe për të përcaktuar, sepse thash sa më thellë të jetë lezioni, aq
0: më dyshim të është për metastazë.
1: Po, për risku për metastazim. natyrshëm që stadi i smundjes është absolut në prognozën e smundjes, por ka dhe disa faktorë të tjerë plotësues, që ne i quajmë faktor molekular, ndryshimet gjenetike, të cilat shërbejnë, na orientojnë në disi qoftë edhe për trajtimin, qoftë edhe për prognozën, po do flasim më vonë për këto pas.
0: Cili është trajtimi që duhet bërë melanomës dhe nga se varet suksesi këtij trajtimi?
1: Suksesi trajtimit një smundje varet nga, ne në onkologji i themi nga multidisciplinariteti. Është një smundje multidisciplinare. Kjo është për mua thelbi suksesit të trajtimit. Trajtimin, si kurse dhe në gjithë smundjen malinje, ka disa komponent. Komponenti primar për mua është të qenurit, dhe më thënë, kur ti shkon në një institucion, të qenurit multidisciplinarë. Pra do përballesh me shumë trajtime dhe më kryesore për melanomën është trajtimi kirurgjikal. Trajtimi kirurgjikal është shumë i rëndësishëm në këtë smundje, që do të thotë që ti në rast se do ta ndërmarrësh një trajtim të tillë, duhet të paktën, domethënë mos ta dëmtosh personin, që do thotë kufirin e heqjes ose të eksizionit duhet ta realizosh patjetër në kufi të shëndosh.
0: Po.
1: Në momentin kur ti nuk e realizon në kufi të shëndosh, rrezikun e diseminimit kutan ose të përhapjes në lëkur është shumë i madh. Domethënë është 90%. Domethënë ajo trajtimi më i mirë është kur ti shkon 5 cm larg, duke hequr dhe pjesën që është poshtë lëkurës, domethënë bashkë me fasjen e muskulit. Kjo është trajtimi më adekuat.
0: Po.
1: Por ka momente që nuk mund të realizohet, domethënë në një për shkak të lokalizimit në fytyrë, për shembull nuk shkon dot aq larg sepse duhet të zbatosh rezultatin kozmetik, do të marrësh parasysh dhe këtë, por të paktën të shkosh 2 cm ose të më e keqja akoma është që ti duhet të verifikosh margot. Domethënë duhet të verifikosh deri ku ke shkuar. Nuk mund të fillosh, do me thënë, trajtimet e tjera në rast se pa verifikim të buzëve të plagës. Kufiri i plagës është shumë i rëndësishëm në këtë smundje.
0: Kuptoj.
1: Trajtimet e tjera, ose trajtimet sistemike, kanë rezultuar, përveç trajtimit me kimioterapi, që është pak,
0: do me thënë, jo shumë efekt. Sistemik. Flisni për një trajtim të përgjithshëm.
1: Të përgjithshëm, po, trajtimi që bëhet medikamentos. Trajtimi sistemik, pra trajtimi medikamentos, që kryesisht merren onkologët mjekësor, edhe këtu suksesi i trajtimit varet shumë nga domethënë se kush kirurg e ka trajtuar më parë këtë patologji.
0: Sepse ato plotësojnë njëra tjetrën.
1: Po, dhe ju lutem, domethënë, po, njerëzve, domethënë që do ta kenë këtë hall, të drejtohen në kirurg të specializuar dhe në qendra të specializuara, është shumë e rëndësishme.
0: Të pyesin më përpara atë se ku po shkojnë.
1: Edhe shërbimi jon e ofron më së miri këtë shërbim, domethënë kirurgët janë shumë të specializuar. Sepse, domethënë, dhe kur melanoma nuk ka infiltruar për shembull gjithë stresat që është i detyruar kjo heqja e gjendrave që janë përreth,
0: po.
1: Që zakonisht dhe kjo ka metodat e saj, domethënë mund të heqësh gjitha ose rezulton është duhet bërë sepse domethënë na shërben qoftë edhe për stadifikimin, por dhe si trajtim përfundimtar. Se në rast se ne nuk kemi gjendra të prekura, ne mund ta ndërpresim trajtimin aty. Ose shumë do ta diskutojmë me një onkolog që unë e kam trashësinë e lezionit kaq, po a mund ta vazhdoj trajtimin pasus? Domethënë duhet të mbas trajtimit të melanomës duhet të qëndroj një onkolog mjekësor se s'bën. Domethënë duhet të jetë pa tjetër një onkolog mbrapa t'ju shoqëroj. Gjë që shërbimi jonë e ofron më së miri këtë trajtim. Trajtimi sistemik i melanomës tash përveç trajtimit me kimioterapi, që në fazë metastatike nuk është se është trajtim dhe me thënë shumë efikas, mund t'i japi një përqindje rezultati, fatë mirësisht në trajtimin e melanomës, kanë hyrë dhe trajtime shumë të rëndësishme, që është trajtimi imunologjik, dhe trajtimi gjenetik ose trajtimi molekular biologjik, domethënë i konsideruar. Të dyja këto trajtime, dhe trajtimi imunologjik dhe trajtimi gjenetik, kanë rezultuar me shtim të mbijetesës, domethënë me zgjatje të mbijetesës mbi 2 deri në 3 vjet. Dhe ne kemi parë melanoma metastatike, që më përpara melanoma metastatike, sidomos kur prek organet është
0: ju thatë është vdekje prurse.
1: Është vdekje prurse. Tani domethënë jemi pak më të ngrohtë se shikojmë që pacientët me metastaza po trajtohen. Domethënë kanë një
0: pra ka avancuar trajtimi edhe në fazat metastatike të melanomës tek ne.
1: Vet kuptohet që kjo është fal e fortit të shkencës në botë që
0: normal. Që ka
1: ka luftuar shumë
0: dhe
1: në drejtim të kësaj.
0: Lexoni, impenjoni në kongresën, në përkonferenca dhe në sonet të reja.
1: Ajo që duhet të dim, do me thënë dhe që unë e shprej dhe si mesaj, ku ka mundësi të parandalohet, të parandalohet. Sepse trajtimi në fazë metastatike, sidomos është shumë kompleks në këtë smundje. Shumë kompleks.
0: Një mënyrë parandalimi është, a ka të kënej në i program të pistimi? Përsa i përket kancerit të lëkurës, edhe kjo do ishte një mënyrë për parandalimin e ti?
1: Personalisht në Shqipëri nuk di të ketë program të caktuar depistimi për melanomat dhe për kancerin e lëkurës në tërsi, ashtu si që folëm dhe me thënë, praktikisht mjekët e familjes janë të abdetuar në drejtim të këtyre ndryshimit të simptomave, se, ose vetë njeriu, dhe me thënë, për shembull në një plagë që nuk mbyllet kur, në një moshë që sidomos te fshatarët që rrinë gjithë ditën në rrezet e diellit ose një plagë në buzë që nuk kalon për 7 ditë, gjithmonë duhet të dyshojmë që kemi një patologji malinje, domethënë duhet drejtohemi të paktën te miku i familjes për të përjashtuar këtë një patologji malinje.
0: Ky është edhe mesazhi juaj për të gjithë ata që po na ndjekin.
1: Patjetër.
0: Çdo ndryshim i vogël duhet vlerësuar. Doktoresha, të falenderoj shumë për kohën që ndatë sot me ne.
1: Gjithashtu, faleminderit dhe juve.
0: Kënaqësi që ishit në studion tonë.
1: Kënaqësi dhe për mua.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: minut i ngrejmi. Një minut i ngrejmi. Minut i ngrejmi në Radio 7.
1: A pasqyron qëndrimi juaj një zemër pajtimi? Askush nuk i shpëton dot dhimbjes së marrëdhënieve që janë në konflikt. Sallat e gjysheve janë të mbushura me çështje gjyqësore midis kolegëve, fëmijëve apo edhe pjesëtarëve të një familje. Sigurisht që ka arsye të vlefshme për të qenë të lënduar, por ne duhet të hetojmë zemrën tonë. Pyetemi veten, apo kapem pas qëndrimeve që janë armiqësore, apo po pasqyron një zemër pajtimi? Tek Mateu kapitulli 5 dhe vargu 9, Jezusi thotë: "Lum ata që përpiqen për paqen, sepse do të quhen bijë të Perëndisë." Miqtë mi, përgatiteni zemrën tuaj për të zgjidhur ndryshime. Lejoni Zotin t'ju zbulojë rrugën e pajtimit në të gjitha marrëdhëniet tuaja. Bëheni sot.
0: Minut i ngrejmi. Një minut i ngrejmi. Minut i ngrejmi në Radio 7.
2: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

Zgjedhjet kanë pasoja. Vendimet që marrim sot ndikojnë si të tashmen, ashtu dhe për jetësinë. Çfarë do të zgjidhni sot? Përshëndetje. Unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Në përfundim të udhëheqjes së tij ndaj izraelitëve, Mojsiu shkroi tek ligji për të rirë 30:15. Shiko, unë vë sot para teje jetën dhe të mirën, vdekjen dhe të keqen. Ai e konsideroi bindjen ndaj urdhërimeve të Perëndisë si një zgjedhje që ka pasoja të rëndësishme. Ata nuk u disiplinuan, ashtu si një fëmijë i pabindur, për shkak se u kthyen kundër Zotit dhe pasojat ishin jeta vdekje. Edhe sot përballemi me vendime të përditshme, të cilat shpalosin bindjet tona të vërteta. Mënyra se si trajtojmë të afërmin ton, për kë votojmë, prioriteti që japim familjes, kishës, madje edhe vetë fjalës së Perëndisë, tregojnë drejtimin e jetëve tona. Merrni pak kohë sot për të parë se si mund të bëni zgjedhje më të mira. Zgjedhjet tuaja të perëndishme mund të ndikojnë jashtëzakonisht për mirë. Zbuloni më shumë në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net. Fjalët e fundit të Jezusit përfshin porosinë e madhe për të bërë dishepër nga të gjithë kombet. Por si mund të ndihmojmë të tjerët të rriten shpirtërisht kur vetë përballemi me kohë të vështira? Përshëndetje. Unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Ndërsa gjatë kësaj jave diskutuam për të vërtetën në kohë vështirësie, pam se forca jonë më e madhe gjendet në mbështetjen tonë tek Perëndia dhe në të vërtetën për të pritur me padurim kthimin e Krishtit. Vetëm kështu mund të lulëzojmë në kohë të vështira, duke i ndihmuar gjithashtu të tjerët që të rriten frymërisht. Perëndia ka vendosur në ju dhunti që të sillni ndikim në familjen tuaj, komunitetin tuaj dhe botën. Ju jeni misionar që bëni dishepuj kudo ku Perëndia ju vendos. Mendoni se si Perëndia do donte që ju të shërbeni atyre përreth jush, si nga ana praktike, ashtu edhe nga ana shpirtërore. Kështu do të ndikoni në jetën tuaj dhe atë të tjerëve për përjetësinë. Do të gjeni më shumë materiale ndihmuese në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

Hej, super fëmi, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Në malet e Zvicrës, një djalosh po kujdesej si çdo ti tjetër për delet e tij. Ai e donte shumë natyrën, lulet dhe akullnajat vezulluese.

0: Një ditë, i doli përpara një alpinist në shtegun e vogël malor.
1: Përshëndetje, si e ke emrin?
2: Përshëndetje, jam Henry.
1: Ke ardhur vetëm deri këtu?
2: Po, jam me pushime dhe po kujdesem për delet e babit.
1: Atëherë ti je bari? A e njeh bariun e mirë?
2: Jo, kush është ai?
1: Zoti Jezus. Në Bibël thuhet se njerëzit janë si delet e pabindura, të cilat rendin në rrugët e tyre. Bariu i mirë na kërkon që të na drejtojë, të kujdeset për ne dhe të na përgatisë për parajsën një ditë.
2: A do më marr mua në parajsë kur të vdes?
1: Po, por duhet t'i kërkosh të bëhet bariu yt.
2: Me kënaqësi, do e bësh që tani.
0: Henry bëri një lutje shumë të thjeshtë, por e bëri me gjithë zemër. Ai dhunte shumë që t'i përkiste Jezusit. Përpara se të largohej, alpinisti i tha Henryt:
1: "Tani i përket bariu të mirë për gjithmonë, dhe mund të thuash Zoti është bariu im." Shiko, mund të përdorësh gishtat për ta thënë këtë varg nga Bibla.
0: Henry përsëriti vargun dhe për çdo fjalë që nxirrte nga goja, ngrinte një gisht nga dora e majt, veçanërisht gishtën e katërt. E mbajti fort dhe tha:
2: "Zoti është bariu im."
0: Kur u kthye në shtëpi, u tregoi prindërve gjithë gëzim për atë që kishte ndodhur. Dal nga dal, Vera mbaroi e bashkëmetoi dhe pushimet. Henry duhet të shkonte përsëri në shkollë. Erdi dimri, dhe dimri mund tjetë shumë i rezikshëm në malet e Zvicrës. Ndo njëherë, ekziston reziku një orteku. Henry po iste për mes borës, kur papritur, dëgjoj një zhurmë bubullimash. Dunte shumë t'ikte me vrap, por ishte te për vonë. Orteku e mbuloj dhe e blokoj në një mas të madhe dëbore. Kur u erësua, prindrit e tij u bën shumë errak. Filluan ta kërkonin gjithandej për orë të tëra. Kur e gjetën në ortek, pan sa i mbante fort gishtin e katërt të dorës së majt. Në pragun e vdekjes, Henry kishte kujtuar bariun e tij të mirë. Prindrit e Henryt u trishtuan shumë për largimin e tij nga kjo botë, por i ngushëllonte fakti se dinin që një ditë do ta shikonin sërish Henryn e tyre në parajsë. Atë ditë do të ishim të gjithë së bashku me bariun e mirë. A mund të thuash edhe ti si Henry, Zoti është bariu im?
3: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
4: Ku ka shpresë, ka besim, dhe ku ka besim, mrekullitë ndodhen.

Fillon nga e para me Boni Sala. Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj, do të mbeten në zemrën tënde. Do të angulitësh bive të tu. Do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën në rrugës, kur ke rënë në shtratë dhe kur qohesh. Mendoni pak. A nuk jeni më entuziast për diçka kur mendoni se keni të drejtën e zgjedhjes, sesa për diçka që dikush ju thot dhe ju duhet ta pranoni? Nëse duam të jemi besnik që do të transmetojmë fëmijëve urtësinë biblike, duhet të gjejmë një mënyrë që të respektojmë ata si individ të krijuar sipas shembulltyrës së Perëndisë. Bibla flet për të mësuar fëmijëve tanë të vërtetat e shkrimit. E vërteta është se vlerat kapen, nuk mësohen. Fëmijët mësojnë më shumë nga jeta e prindërve të tyre sesa nga shkolla e së dielës, ose çdo gjë që një prind u thotë të besojnë. A ju shikojnë duke kaluar kohë në leximin e shkrimit apo duke u argëtuar? A e lexoni Biblën vetëm në kohë nevoje? Flisni për të dhe e mësoni përmendësh? Pyetini fëmijët tuaj. Nëse do të dëshironin të dëgjonin diçka nga shkrimi që ju e keni parë intriguese ose inkurajuese, bëni pyetje rreth Biblës me zë të lartë dhe nxitini fëmijët tuaj të bëjnë të njëjtën gjë. Nëse nuk e dini përgjigjen, eksploroni së bashku. Nuk duhet të insistoni ta bëni të detyrueshme lutjen para ngrënjes së gjumit, por shfrytëzoni rastin për të modeluar biseda të sinqerta me Perëndin në çdo kohë. Rrëfeni shqetësimet tuaja në lutje. Falenderoni për gjërat e mëdha dhe të vogla. Kërkoni shërim dhe bekim për fëmijët tuaj. Pyetani fëmijën tuaj nëse ai dëshiron të flasë me Perëndin së bashku me ju me fjalët e tij. Zot, na ndihmo t'u tregojmë fëmijëve tan të vërtetën e shkrimit të shenjtë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Dita e 8. Trupa të transformuar. Meditimi sot është nga letra e parë e Korintasve, kapitulli 15, vargjet 42 deri 56. Ndërsa unë do të lexoj për ju vargun 52, ku shkruhet: Të vdekurit do të ringjallen të paprishëm. A i shiti ndonjëherë në pasqyrë dhe doni që të mos kishit aq flokë të hollë? A qoheni ndonjëherë në mëngjes dhe doni të mos ju lëmë mezi, apo të kishit më shumë fuqi, apo të mos kishit probleme me shikimin? Ju mund të mendoni. Sa të doja të ndihesha siç ndihesha kur isha 16 vjeç, kur të kthehet Jezusi dhe të sjellë qiellin e ri dhe tokën e re, dhe trupi njerëzve të tij do të bëhet po ashtu i ri. Në qiellin e ri dhe në tokën e re, ne do të kemi një trup të pavdekshëm. Pra, një trup si ai që mori Jezusi kur u ngrit pas së vdekurit. Tek letra e parë Korintasve kapitulli 15 vargu 52, apostulli Paul na thot: Do të bjerë boria, të vdekurit do të ringjalle të paprishëm dhe ne do të shndrohemi. Vargu 53 shpall që kështu duhet të jetë. Pra, trupi që ka qenë i prishur nga mëkati duhet të bëhet i paprishëm dhe i pavdekshëm për shkak se jemi të çliruar nga mëkati. Ne kemi nevojë për një trup të ri për lavdit që na presi në qiellin e ri dhe në tokën e re. Në qiellin e ri dhe tokën e re, dhimbjet nuk do të jenë më. Fuqit do të na shtohen dhe shikimi do të na restaurohet. Ne do të çlirohemi nga sëmundja, si dhe nga betejat psikike dhe emocionale. Do të kemi një trup që është i papërshtatshëm për jetën dhe qiellin e ri dhe tokën e re. Pra, një trup që mund të shijojë mrekullitë e qiellit të ri dhe tokës së re të Perëndisë. Do t'jetë shumë herë më mirë se sa të qeni 16 vjeç. Edhe unë lutem sot për ju, kujtoni ata që janë smur dhe jeni falenderus për premtimin e qiellit të ri. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Gjykata Supreme e Kosovës e thet poshtë të gjitha ankesat lidhur me rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 7 qershorit, duke hapur rrugën certifikimit të tyre zyrtar dhe nisjen e procesit të themelimit të institucioneve të reja. Për t'i dhënë fund krizës pothuajse 2-vjeçare politike, zgjedhjet do të certifikohen gati 2 javë pasi KQZ-ja shpalli rezultatet përfundimtare. Sipas tyre, partia në pushtet e kryeministrit ndetyr Albin Kurti, Lëvizja Vevendosje, fitoi 47.13% të votave ose 53 vende në kuvendin me 120 mandate. Partia Demokratike e Kosovës fitoi 19.44% apo 22 mandate. Lidhja Demokratike e Kosovës 16.69% apo 18 mandate. Dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 6.74% ose 7 mandate.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha të mërkurën se presidenti Donald Trump ishte në gjendje të barazonte shpenzimet e mbrojtjes midis Evropës dhe SBA-s duke bërthirje për një aleancë shumë të fortë. Para samitit të Ankaras, Rutte tha se presidenti Trump ka qenë në gjendje të bëjë më në fund atë që Eisenhower, presidentët amerikan, u përpoqën ta bënin, që ishte të barazonin shpenzimet e mbrojtjes midis Evropës dhe SBA-s.
2: That he is the first president of the US since Eisenhower who was able to come to this situation where the Europeans and the Canadians will spend the same as the Americans.
1: Ai theksoi nevojën për një Europë shumë të fortë brenda aleancës duke vënë duke NATO 3.0. Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Dafkova, tha se Europa e Bashkuar është Europë më e fortë, por Europa më e fortë është Europa që jeton në paqe dhe demokraci. Apeli Siljanovska-Dafkovës vjen para samitit të 36 të krerëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s që mbahet në kryeqytetin e Turqisë Ankara. Samiti dyditor filloi me pjesëmarrjen e liderëve të 32 vendeve anëtare të NATO-s, përfshirë dhe presidentin maqedonase. Pritet që ky samit të dërgojë një mesazh uniteti dhe solidariteti mes aliatëve, pavarësisht tensioneve të fundit në marrëdhënie transatlantike. Ushtria amerikane goditi objektivat në Iran pas sulmeve të fundit ndaj disa cisternave në kushtitësin e Hormuzit. Sulmi konfirmohet nga komanda qendrore SBA-s CENTCOM. Forcat e komandës qendrore të SBA-s kanë filluar të nisin një seri sulmesh të fuqishme kundër Iranit për të imponuar kosto të larta për shkak të sulmeve ndaj anijeve tregtare të paisura me civil të pafajshëm në një rrugë ujore ndërkombëtare. Ushtria amerikane tha se sulmet ishin në përgjigje të veprimeve iraniane ndaj tre anijeve tregtare që kalonin kushtitësin e Hormuzit. Parlamenti Europian miratoi të marrë rregullore të përditësuara të drejtave të pasagjerëve ajror që synojnë të shpejtojnë procedurat e kompensimit, të sigurojnë ulse falas për fëmijët dhe të kërkojnë kompanive ajrore të përfshijnë tarifat e bagazheve të dorës në çmimet e biletave. Legjislacioni është krijuar për të forcuar mbrojtjen për pasagjerët që përballen me ndërprerje të udhëtimit duke përfshirë fluturimet e vonuara ose të anulluara ose të refuzimit të hipjes. Krahasaj u lejohet pasagjerëve me bileta kthimi për të marrë fluturimin e tyre të kthimit edhe nëse kanë humbur fluturimin rrimet të dalje pa tarifa shtesë. Tarifat për korrigjimin e gabimeve të vogla dreshimore të emrave ose marrjen e një karte fluturimit të printuar pas regjistrimit nuk do të lejohen më.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Përshëndetje miq i programit Crash, të mirë se vjen në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësit mund të jemi me ju sot për të përcjell muzikën më të zgjedhur të momentit, për të promovuar këngë të reja, për të qenë shoqëri e mirë për ju sot, ndërsa na ndiqni në udhtim apo nga shtëpitë tuaja, nga zyra tuaja, kudo ku ju jeni, do t'jeni në shoqërinë e muzikës inkurajuese, mesazheve të mira gjithashtu që vijnë nga artistët. Do ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot, një ritëm i veçantë ky që vjen nga irlandezët We Are Messengers. Kanë bizotëruar në shumë playlista muzikore së fundmi dhe kështu duket edhe kënga e tyre më e re, Matter to You.

Matter to You qëndruat me këngën e prezentuar nga We Are Messengers, kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot. Ndërsa ndalemi tek Jordan Feliz dhe bashkëpunimi i tij fundit me Britney Cole, në një ndër këngët që ka pasur më shumë ndikim për gjatë këtij viti, kënga Praise God for That.

Praise God for that. Këtë herë Jordan Feli se prezentoi këtë këngë në një bashkëpunim me artisten e pëlqyer të muzikës pop Brit Nicole. Ndërsa në fond ka nisur kënga Blessing Offer, një këngë që flet për pak inkurajim, sidomos në ditët më të vështira. Lift me up. Sometimes

Lift Me Up, që ndruat me këngën e Blessing Offer, ndërsa ndale me tek Blanka, e cila së fundmi ka publikuar albumin e saj më të ri. Bëhet fjalë për albumin Full Bloom, një album që përmban disa këngë si Safety, This Won't Take My Praise, kënga Are You Ready, apo kënga Worthy, e prezentuar tashmë në disa versione, dhe një prej këtyre versioneve është edhe me Yandel në spanjisht. Sot ndalemi pikrisht e versioni original e kësaj kënge Worthy, kënga që na kujton se Perëndia është i denjë në çdo stin për lavdrimin tonë.

Chelsea, për çdo fitore tonën, është në emrin e fuqishëm të Jezusit. Kjo ishte kujtesa që erdhi sot nga Hope Darst në këngën e saj Mighty Name of Jesus. Sif Schluter është autori një këngë të re që është ndër këngët e preferuara të adhurimit publikuara së fundmi, një këngë që flet për fjalët që ne do të këndojmë për gjithmonë.

Words Will Sing Forever qëndruat masiv Sluter, ndërsa po dëgjoni Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit, ndërsa promovojmë këngët më të reja nga artistë ndryshëm. Me një prej tyre është Oren Wells, ti e di pëlqyer veçanërisht për performancat e tij live, sot vjen me Let the Church Sing.

The Church Sing qëndruat me këngën e prezentuar nga Torren Wells, ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham për të dëgjuar këngën What an Awesome God, këngën e veçantë Rich Mullins, të përpunuar këtë herë nga Phil Wickham sjell në një version tetë ritmik edhe të veçantë.

Love is a Fight, qëndruat me këngën e prezentuar The Cure nga Korën and Co. Kënga që na tregon se ja vlen të luftosh për dashurinë, jo kundër njëri tjetrit, por për njëri tjetrin. I've Got a Story, ndërkohë na shoqëron në këto momente historia, kënga që flet për fuqinë e dëshmisë së gjithsesilit prej nesh. Një vjetës një bashkëpunim ndërmjet grupit të dashur Need to Breathe dhe artistës Tori Kelly, shoqëron në Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit.

I've Got a Story që ndruat me këngën e prezentuar nga Need to Breathe edhe Tori Kelly. Jemi duke promovuar disa nga hitet më të reja në muzikën e krishterë bashkore, këngë që kanë kryesuar klasifikime. Ndërto po ndalemi tek një bashkëpunim i Brandon Lake, një ndër kantautorëve më të përfolur e më të dashur, të prezentuar së fundmi në bashkëpunim me Jelly Roll, autori disa prej këngëve më me ndikim momentalisht. Heart Fought Hallelujah, një këngë për të luftuar fort përmes betejave të jetës.

Brandon Lake prezantoi versionin e kësaj këngë të interpretuar me një ndër zërat e njohur të muzikës country të Bashkuarit të Amerikës, Jelly Roll. Ndalemi tashmë tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams në këngën Get Behind Me.

Samantha Ebert na kujton se si lulet rriten në lugin, një këngë e veçantë për të qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme. Ndërsa ndalemi te kantautori Matthew West, i cili ka shkruar si fundi dhe ka publikuar një këngë dedikuar bashkëshortes së tij, dhe për gjatë viteve kanë qenë të shumta këngët që ai ka krijuar pikërisht frymzuar nga dashuria e tij për bashkëshorten e tij Emily. Dhe ai thotë që kjo këngë përmbledh me të vërtetë se sa falendërues jam që mund të eci në jetë me bashkëshorten tim Emily, dhe që është njëkohësisht dhe mikja ime më e ngushtë. Mendoj që nuk ka asgjë tjetër që djalli uren më shumë sesa një burr dhe një grua që vendosin perëndin në qendër të martesës së tyre dhe të familjes së tyre, duke qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme në jetë. Prandaj shpresoj që kjo këngë t'ju prek zemrën sikurse ka prekur edhe zemrën time. Dhe kështu, ai ka prezantuar këngën Growing Up and Growing Old. Të rritesh së bashku dhe të plakesh së bashku gjithashtu. Qëndroni me këngën më të re të kantautorit Matthew West.

0: with you.
1: Growing Up and Growing Old qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Matthew West. Po ndalemi në një tjetër kantautor të njohur, dhe ai është Jeremy Camp, i cili në albumin e tij të fundit prezantoi këngën Again, por këtë herë vjen një version shumë i veçantë i realizuar i kësaj këngë bashkë me vajzat e tij, Eric Camp dhe Bella Camp. Edhe ai thotë që është shumë emocionuese të mund të këndoj një këngë për faljen e Perëndisë dhe shpengimin e tij bashkë me vajzat e mia.
2: Back in the same place I've been so many times. Here I am again,

Heaven on my mind qëndruat me këngën e Toby Mac në bashkëpunim me Forest Frank, kënga që na ka rikthyer në pjesën e dytë transmetimit të programit Crash dhe ju shoqërohemi me muzikë të zgjedhur veçanërisht nëse jeni duke udhëtuar. Jemi shoqëri e mirë për ju sot, veçanërisht me mesazhet pozitive që këto këngë përcjellin tek ju. Kujtojmë të shkarkoni aplikacionin Radio 7 në Play Store dhe në Apple Store, e gjeni me emrin Radio 7 Albania, aplikacioni është falas dhe ju mundson që të na dëgjoni pavarësisht se ku ndodheni 24 orë në 7 ditë javës me cilësi më të mirë të mundshme. Le ndalemi tek Odeth për dëgjuar këtë këngë që vjen nga Mercy Me, një këngë fitore e mbi vdekjen.

Praise the Lord që ndruat me Bay Turner. Ndërsa ndalemi në një bashkëpunim veçantë që Maverick City Music ka pasur me Taylor Hill dhe Connor Price, një këngë që tregon nevojën që ne kemi për ndihmë në momentet tona më të vështira. I need help.

tia, dikush që Jezusi tash mua do. Jesus loves një mesazh i fuqishëm ky që erdhi nga Zach Williams. Ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday, një bashkëpunim i disa artistëve të njohur në muzikën e kështëbashkore, të cilët kanë publikuar një këngë që tregon për fuqinë e një nëne që lutet për fëmijët e saj, qoftë edhe një djalë plankprishës. Dhe Chris Brown thotë që këtë këngë mezi kam pritur që ta hiqja nga telefoni për ta publikuar me të gjithë dëgjuesit dhe shpresoj që të inkurajoj të gjitha mamat, kudo ku janë, që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Pray mama, pray on.

Pray Mama, Pray On, një këngë inkurajimi për të gjitha nëna që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Sons of Sunday prezentuan këtë bashkëpunim mes tyre, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe këngën e tij të fundit, të titulluar Turn.

Turn qëndruat me këngën e prezentuar nga Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Jamie McDonald, e cila ka folur për vetë historinë e jetës së saj në këngët e publikuara së fundmi dhe veçanërisht në këngën Desperate.

TC Winans dhe Cody Johnson prezentuan të bashkëpunim me styre të këngës mirë njohur Come Jesus Come. Ndërsa ndalemi tek një ndër këngët krijimet e Passion interpretuar nga Landon Wolfe, bëhet fjalë për këngën The Lord Will Provide.

Një këngë e veçantë e John Reddick, pas këngës së tij të dashur No Fear, ishte kjo këngë që përshkruan dashurinë e jashtëzakonshme me anicet Brandis. What a Love, që ndruhet me këngën e tij, ndërsa ndalemi tek një këngë falënderimi që vjen nga Josh Baldwin. Thank you Jesus.

When I Fall, që ndruat me këngën e prezentuar nga Katie Nicole, një ndër baladat e veçanta të saj, shumë e dashur e pëlqyer nga dëgjuesit. Ndërsa ne kemi mbërritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, dhe ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17, pas do të dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10 për të prezantuar të tjera këngë, të tjerë artistë, promovime të reja muzikore dhe mesazhe inkurajuese që vijnë prej tyre. Për t'ju përshëndetur në fund kemi zgjedhur këtë këngë që vjen nga Liana Crawford në bashkëpunim me Ben Fuller, po e fjalë për një version të veçantë të këngës Still Waters, psalmi 23, ka rezultuar një ndër këngët më inkurajuese të viteve të fundit prezantuar nga Liana, një këngë që vjen nga një përvojë e saj personale e që na kujton se si Perëndia është bariu ynë që na drejton pranë ujërave të qeta.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë certifikon rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radonjiçi shpalli se lëvizja vetëvendosje do të ketë 53 mandate, Partia Demokratike e Kosovës 22, Lidhja Demokratike e Kosovës 18 mandate, Lista Serbe 9 mandate deputetësh, dhe Aliansa për Ardhmërinë e Kosovës do të përfaqësohet me 7 deputet. Radonjiçi konfirmoi se KQZ-ja nuk ka pasur asnjë detyrim nga vendimet e Gjykatës Supreme pasi ja refuzuar të gjitha ankesat e paraqitura. Radonjiçi tha se paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa është konfirmuar se nuk ka ankesa të mbetura në shqyrtim. Drejt përfundimit punimet për ndërtimin në aksit rrugor Elbasan-Rogozhin, pjesë e korridorit të 8. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë, Enea Karakaçi, bëri të ditur se në 6 fazat e para të zbatimit janë drejt përfundimit të gjitha veprat e artit, ndërkohë në segmentin Ure-Grykshit, faza e dytë ka nisur punimet për shtrimin e shtresave asfaltike dhe vendosjen e elementëve të sigurisë rrugore. Sipas ministrit, përfundimi i këtij aksi do të përmirësojë ndjeshëm qarkullimin duke shkurtuar kohën e dhëtimit, duke rritur sigurinë rrugore. Zyrtarisht vlerësohet se janë kryer rreth 87% e punimeve.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Nuk ka marrëveshje për kodin zgjedhor në Maqedoninë e Veriut. Nga shumica në pushtet VMRO-DPMN kërkojnë që opozita të arrijë një qëndrim të përbashkët për të gjitha kërkesat e saj, duke përfshirë dhe votimin e diasporës, përfaqësues të Vlen Këngulin, që partitë të merren vesh që diaspora të mund të votojë.
2: Për ne si Vlen, është me rëndësi që diaspora të ketë mundësi të votojë, qoftë përmes votimit elektronik, qoftë përmes postës, por që natyrisht të jenë proceset sigurta, transparente dhe besueshme në përputhje me standardet ndërkombëtare. Mërgata jon nuk është vetëm për remitanca dhe për ndihmë për të afërmit, ajo nuk mund të kujtohet vetëm kur na dërgon pare.
1: Gabadi thonë se arsyeja pse nuk ka marrëveshje për kodin zgjedhor është se VMRO-DPMN është tërhequr nga ajo që ishte dakorduar më parë në grupin e punës, versionin të cilin BDI e kishte nënshkruar. Sipas saj, për çdo marrëveshje kërkohet konsensus ndër etnik dhe ndër partiak. Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh shqetësimin për heqjen e kuotave etnike në Akademinë për Gjyqtar dhe Prokuror. Sekretari i Përgjithshëm i BDI, Sar Brademi, paralajmëroi fillimin një procesi për heqjen e kuotave etnike. Sipas tij, gjykata kushtetuese ka vendosur që ta destabilizojë shtetin me vendime antikushtetuese.
3: Në gjykatën kushtetuese, pasi që e fillua me gjykatën kushtetuese, në procesin sipër tani është edhe lënda për heqjen e kuotave etnike nga Akademia për Gjyqtarë dhe Prokurorë. Pra, përfaqësimi drejta adekuat në Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë ju pengon kësaj qeverisje.
1: Gjykatësja Daniela Dimoska është zgjedhur kryetare Gjykatës Themelore Penale në Shkup në seancën e Këshillit Gjyqësor. Vendimi është marrë pas procedurës së zhvilluar përmes shpalljes publike, në të cilën u dorëzuan dy aplikime. Kryetari i Komisionit për Zgjedhje, Ivica Nikolovski, informoi se të dy aplikimet kanë qenë të rregullta dhe kandidatët i kanë kaluar testime dhe intervistat e parashikuara. Pas miratimit të raportit dhe zhvillimit të votimit, Dimoska u zgjodh kryetare gjykatës.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Askush s'ka dashuri më të madhe nga kjo, të jap jetën e vetë për miqët e ti. Dëgjo Radio 7, Kosova.

s'ki frikë, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën i djatë

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Nga nënt Koriku fillojnë të rrjedhin afatet kushtetuese për krimin e institucioneve të reja të Kosovës. Afati 30 ditor për mbajtjen dhe përmbylljen me sukses të seancës konstituive të kuvendit nis më nënt Korik dhe përfundon më 7 gusht. Seanca duhet të thirret nga Elbulen Haxhiu në cilësinë e ushtrues së tyre së presidentes. Nëse kjo nuk ndodh brenda afatit kushtetues, kuvendi mbledhet automatikisht në ditën e 30. Përpara seancës konstituive, Haxhiu duhet të thrasë mbledhje përgatitore me kryetaret e 15 subjekteve politike që kanë fituar mandate në kuvend. Seanca konstituive deri në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit do të drejtohet nga deputeti më i vjetër Avni Dehari, i ndihmuar nga deputetja më e re Fatma Taçi. Partia Demokratike e Kosovës paralajmëron se nuk do të jap vot pa kushte për cilin do kandidat që mund të propozohet nga kryeministri Albin Kurti për postin e presidentit. Deputetja e zgjedhur e Partisë Demokratike të Kosovës, Eliza Hoxha, tha se beson që as partitë tjera opozitare nuk do të mbështesin një kandidat vetëm si rezultat i presionit politik. Ajo ka theksuar se opozita nuk është makinë e lëvizjes së dorës së dëshirave të Kurtit në kuvend, duke shtuar se ata kanë përgjegjësi ndaj votuesve të tyre dhe vizione të ndryshme për zhvillimin e shtetit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Guvernatori Bankës Shqipërisë Gen Seko argumentoi forcimin e lekut me përmirësime strukturore në bilancën e jashtëm të ekonomisë shqiptare dhe rritjen e flukseve valutore që hyjnë në vend. Gjatë raportimit në Komisionin e Kuvendit për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, Seiko u shpreh se gjatë vitit 2025 bilanci i jashtëm është përmirësuar ndjeshëm, i mbështetur nga të ardhurat në rritje nga turizmi, remitancat dhe investimet e huaja direkte kryesisht në sektorin e pasurive të palueshme, të cilat kanë sjell miliarda euro në ekonomi.
2: Forcimi i lekut ka ndihmuar në uljen e inflacionit të importuar, duke bërë të mundur që rritja e çmimeve të ngadalësohet më shpejt dhe me më pak kosto për ekonominë. Ndërhyrjet e Bankës Shqipërisë në tregun valutor kanë qenë kujdesshme. Ato nuk kanë synuar mbajtjen e kursit të këmbimit në një nivel caktuar, por zbutjen e lëvizjeve të shpejta dhe shmangjen e rrezikeve për stabilitetin monetar dhe financiar të vendit.
1: Guvernatori theksoi se për sa kohë Shqipëria ka një regjim të lirë të kursit të këmbimit dhe ekonomia vijon të rritet me ritme rreth 3.8% e mbështetur nga flukset natyrore valutore, është normale që moneda kombëtare të vijojë të mbiçmohet.
2: Banka e Shqipërisë mbetet e bindur se fleksibiliteti i kursit këmbimit është një zgjidhje optimale për stabilitetin e vendit. Paralelisht, rezerva valutore është administruar me kujdes sipas parimeve të sigurisë, të likuiditetit dhe kthimit. Në fund të vitit 2025, rezerva valutore arriti në nivelin e 7.3 miliard euro, duke forcuar aftësinë e vendit për të përballuar goditjet e jashtme.
1: Shqipëria arrit investimet për mbrojtjen dhe sigurinë në kuadër të angazhimeve të saj se vend antar i NATO-s, duke mbështetur modernizimin e forcave të armatosura dhe forcimin e kapaciteteve mbrojtëse. Ministri i Financave Petrit Male publikoi të dhëna mbi ecurinë e shpenzimeve për mbrojtje, duke bërë të ditur se buxheti i këtij sektori është rritur me 24.1 miliard lekë në vitin 2020, në 52.6 miliard lekë në vitin 2025, ndërsa për vitin aktual ka arritur në 69.2 miliard lekë. Sipas ministrit, rritja e financimit për mbrojtjen ka krijuar mundësi për modernizimin e forcave të armatosura, përmirësimin e kapaciteteve operacionale dhe forcimin e kontributit të Shqipërisë në sigurinë e përbashkët të aleancës. Maturantët shqiptarë që synojnë të vijojnë studimet e larta në universitetet shqiptare do të kenë mundësi të aplikojnë në portalin YOLDBENIA. Raundi i parë i aplikimit është nga 27 koriku deri në 1 gusht. Procesi i aplikimit do të zhvillohet në 3 raunde, duke nisur me pagesën e tarifës dhe më pas me përzgjedhjen online të 10 programeve të studimit sipas kalendarit zyrtar të publikuar për vitin akademik 2026-2027. Sipas tij, raundi i dytë i aplikimeve nis me pagesën e tarifave më 30 gusht deri më 17 shtator. Më 23 shtator do të publikohet renditja e aplikantëve në UAlbania.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Gjykata Supreme e Kosovës sheh poshtë të gjitha ankesat lidhur me rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit, duke hapur rrugën certifikimit të tyre zyrtar dhe nisjen e procesit të themelimit të institucioneve të reja. Për t'i dhënë fund krizës pothuajse dyvjeçare politike, zgjedhjet do të certifikohen gati 2 javë pasi KQZ-ja shpalli rezultatet përfundimtare. Sipas tyre, partia në pushtet e kryeministrit ndëtyr Albin Kurti, Lëvizja Vendosi fitoi 47.13% të votave ose 53 vende në kuvendin me 120 mandate. Partia Demokratike e Kosovës fitoi 19.44% apo 22 mandate. Lidhja Demokratike e Kosovës 16.69% apo 18 mandate. Dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 6.74% ose 7 mandate.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha të mërkurën se presidenti Donald Trump ishte në gjendje të barazonte shpenzimet e mbrojtjes midis Evropës dhe SBA-s duke bërthirrje për një aleancë shumë të fortë. Para samitit të Ankaras, Rutte tha se presidenti Trump ka qenë në gjendje të bëjë më në fund atë që Eisenhower, presidenti amerikan, u përpoqën ta bënin, që ishte të barazonin shpenzimet e mbrojtjes midis Evropës dhe SBA-s.
3: That he is the first president of the US since Eisenhower who was able to come to this situation where the Europeans and the Canadians will spend the same as the Americans.
1: Ai theksoi nevojën për një Europë shumë të fortë brenda aleancës duke vënë duke NATO 3.0. Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska Dafkova, tha se Europa e Bashkuar është Europë më e fortë, por Europa më e fortë është Europa që jeton në paqe dhe demokraci. Apeli Siljanovska Dafkovës vjen para samitit të 36 të krerëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s që mbahet në kryeqytetin e Turqisë Ankara. Samiti dytëtor filloi me pjesëmarrjen e liderëve të 32 vendeve anëtare të NATO-s përfshirë dhe presidentën maqedonase. Pritet që ky samit të dërgojë një mesazh uniteti dhe solidariteti mes aleatëve, pavarësisht tensioneve të fundit në marrëdhënie transatlantike. Ushtria amerikane goditi objektivat në Iran pas sulmeve të fundit ndaj disa cisternave në kushtitën e Hormuzit. Sulmi konfirmohet nga komanda qendrore SBA-s, CENTCOM. Forcat e komandës qendrore të SBA-s kanë filluar të nisin një seri sulmesh të fuqishme kundër Iranit për të imponuar kosto të larta për shkak të sulmeve ndaj anijeve tregtare të paisura me civil të pafajshëm në një rrugë ujore ndërkombëtare. Ushtria amerikane tha se sulmet ishin në përgjigje të veprimeve iraniane ndaj tre anijeve tregtare që kalonin kushtitën e Hormuzit. Parlamenti Europian miratoi të martë rregullore të përditësuara të drejtave të pasagjerëve ajror që synojnë të shpejtojnë procedurat e kompensimit, të sigurojnë ulse falas për fëmijët dhe t'i kërkojnë kompanive ajrore të përfshijnë tarifat e bagazheve të dorës në çmimet e biletave. Legjislacioni është krijuar për të forcuar mbrojtjen për pasagjerët që përballen me ndërprerje të udhëtimit duke përfshirë fluturimet e vonuara ose të anulluara ose të refuzimit të hipjes. Krahasaj u lejohet pasagjerëve me bileta kthimi për të marrë fluturimin e tyre të kthimit edhe nëse kanë humbur fluturimet e dalje pa tarifa shtesë. Tarifat për korrigjimin e gabimeve të vogla dreshimore të emrave ose marrjen e një karte fluturimit të printuar pas regjistrimit nuk do të lejohen më.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
4: Ai drueni Perëndis? Kështu në mbar Juden, në Galile dhe në Samari, kishat kishin paqe dhe ndërtoheshin, dhe duke ecur në druajtjen e Zotit dhe në ngushëllimin e Frymës së Shenjtë, shumoheshin. Veprat e Apostujve, kapitulli 9, vargu 31. Nuk e di se si ka ndodhur, u ankua një mik. Ata ishin një nga çiftet më të perëndishëm që kam njohur. Duke lexuar letrën e tyre vjetore për Krishtlindje, u mbusha me xhelozi. Jetët e tyre ishin të mbushura plot. Ata po ndihmonin shumë njerëz, ishin të përfshirë në shumë gjëra. Por çfarë shkaktoi këtë fatkeqësi? Gruaja ishte lënë të shoqin për dikë tjetër, një tjetër martesë dështuar, dhe dy besimtar që ishin të përkushtuar vetëm në dukje. Është e lehtë të justifikosh gjërat duke thënë, "E po, askush nuk e di se sa keq ishin gjërat." Ose mund të thuash, "Këto janë gjëra që ndodhin." Po, ne e dim që janë gjëra që ndodhin. Por gjithashtu e dim që shumë prej atyre që ndodhin sot nuk duhet të ndodhnin. E dim që shumë nga gjërat që po ndodhin nuk i pëlqejnë atit ton qëllor. Gjithashtu mund themi, kjo është dora e djallit, ai po i përçan njerëzit. Është e vërtet, kur Luciferi i hapi luftë Perëndis, ai sulmoi familjen e parë në kopsht. Por kjo është një çështje tjetër, që nuk është as rrethanore dhe as frymërore. Ka të bëjë me ne, vullnetin ton, vendimet tona dhe zgjedhjet tona. Pyetja është kjo: mos e kemi larguar vëmendjen nga përgjegjësia personale? Mos kemi harruar që në fund do t'i japim llogari Perëndis për zgjedhjet tona? Apo nuk kam rëndësi për ne? Duke qenë se falja ofrohet lehtë dhe nuk kushton, ne mendojmë, mirë, kjo nuk është një gjë e mirë, por Perëndia do të më falë. Ky është qëndrimi i shprehur në filmat e vjetër me Sherif, ku heroi largohet me tymin që i del nga arma duke thënë, Zot, fale këtë vrasje të parëndësishme, por ishte nevojshme. Me zgjedhjet tona të shpejta dhe me zgjedhjet tona të lehta, që shpesh sjellin ndarje, vetmi dhe dhimbje të thellë, ne kemi harruar diçka të rëndësishme. Perëndia nuk na lë pa paguar. E tmerrshme është bjerë njeriu në duart e Perëndisë gjallë, thot autori i librit të Hebrejve. Mbase mendoni se kjo është në dhjatën e vjetër. Kush e tha këtë? Të kuptuarit e frikës ndaj Zotit mund t'ju mbajë larg shumë gjërave që ju bëni, pa menduar pasojat që lidhen me këtë. Frika e Zotit është fillimi i diturisë, thot psalmisti. Autori i fjalëve të urta flet për njerëzit që nuk e duan diturinë dhe nuk i druhen Zotit. Ju mund të pyesni nëse po përpiqem t'ju tremb. Aspak, por ju nxis të mendoni për pasojat e vendimeve tuaja, sepse falja e Perëndis nuk ju bën asnjëherë të lirë nga pasojat e gabimeve. Jan pjesë e juaja, si ato për të cilat Solomoni foli. Sot ne nuk e kuptojmë pamjen e plot. Duke menduar se kultura jon bën që situata të jetë ndryshe, ne nuk i druhemi më Perëndis dhe nuk mendojmë për pasojat e mëkatit. Ju mund të më pyesni nëse unë i druhem Perëndis, dhe mund t'ju përgjigjem po, por edhe jo. Jo në kuptimin që unë e dua dhe i besoj atij. Kam zgjedhur deri në pikën ku e di si të shërbej atij dhe të ecim në shtigun e jetës së drejtë. Kjo është ajo që teologët e quajnë besim me nderim, por për të qenë plotësisht të sinqert, do të tremesha për vdekje nëse do të mendoja se mund t'i ktheja shpinën asaj që e di se është e vërtetë dhe të shpresoj që nuk do të vuaj pasojat për këtë. Mojsiu ju tha këtë bashkëkomsave të tij. Ti jeni të sigurt që mëkati juaj do t'ju gjejë. Këtë e gjejmë tek Numrat kapitulli 32 vargu 23. Dhe mund t'jeni po aq të sigurt që ashtu siç ishte e vërtetë në kohën e tij, është e vërtetë edhe sot. Disa gjëra nuk ndryshojnë asnjëherë, pavarësisht se si mund të ndryshojnë qëndrimet dhe morali ynë. E kundërta e kësaj është që besnikëria e Perëndisë nuk ndryshon asnjëherë. Ai është ende një stre, një forcë dhe një ndihmë, dhe ne mund mbështetemi tek ai, duke besuar që ai do të na ndihmojë të zgjidhim çështjet që na rrezojnë dhe ta kthejë atë që mund të jetë shkatërim në një marrëdhënie të mirë. Ai ende vazhdon ta bëjë ndryshimin.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe bashkë me mjekun specialist do të shoqërojmë përgjatë minutazhit në vazhdim. Sot do të flasim për melanomat. Melanoma është një lloj kanceri lëkurës që mund të përhapet në organet të tjera të trupit, pasi te vetë lëkura konsiderohet si organ. Më të prirur për të prekur nga kanceri lëkurës janë femrat. Rreziku i jetës për një person me melanom është 1 me 50 për burrat dhe 1 me 20 për gratë. Melanoma në fazët avancuara është kërcënuese për jetën, prandaj vëreni me kujdes çdo ndryshim në lëkurën tuaj dhe drejtojeni tek mjeku për dyshimin më të vogël. Për të na folur për melanomat, kam të ftuar në studio doktore Shalketa Pere, mjekë onkologe pranë onkologjikut në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në Tiranë. Doktore Shalketa, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Përshëndetje Luli, kënaqësi t'ju shoh përsëri.
0: Edhe për ne. A mund na tregoni teleshikuesve tan, çfarë është melanoma ose ndryshe siç njihet në popull kanceri i nishanit?
1: Melanoma malinje ose kanceri i nishanit, siç njihet rëndom në popull, është një sëmundje e cila merr origjinën nga qelizat e nishanit. Këto qeliza janë të vendosura në lëkurën e njeriut. Janë të shpërndara në çdo pjesë të lëkurës, pra kudo ku ka mbulim me lëkurë. Kryesisht melanoma bën pjesë në grupin e kancerit të lëkurës, por fatmirësisht është një sëmundje, futet në grupin e sëmundjeve të ralla. Pra që ne nuk e hasim shpesh, shumë shpesh në jetën e përditshme, siç kemi folur dhe më përpara për kancerin e gjirit apo për kanceret e tjera. Kanceri i lëkurës është kanceri që zë vendin e parë në drejtim të sëmundjes malinje në popullat, por fatmirësisht melanoma zë një përqindje jo shumë të madhe në këtë patologji, diku rreth 10% të patologjisë malinje të lëkurës. Siç njihet dhe nga njerëzit, domethënë është juve dhe siç folët juve, është një patologji domethënë që është shumë agresive.
0: Cilat janë shkaktarët kryesor të kësaj?
1: Po. Shkaktarët kryesor të kësaj sëmundje dhe kjo sëmundje domethënë ashtu si për të gjithë sëmundjet malinje, është sëmundje multifaktoriale. Kryesisht, dhe me thënë, akuzohen faktor të ndryshëm në shpërthimin e kësaj smundje. Është një smundje që shfaqet në çdo mosh. Mund të ketë por ka një mbizotërim në moshat e reja. Dhe zakonisht e kë me shprehur kjo smundje është e kë njerëzit që nuk kanë shumë pigment në lëkurën e tyre.
0: Që janë të bardhë.
1: Po, tek të bardhët. Ka disa faktor të cilët mund të favorizojnë zhvillimin e kësaj smundje. Është faktori gjenetik, i cili është, dhe më thënë, gradualisht dhe më thënë ato të dhënat e fundit e plotësojnë më së miri këtë faktor si faktorin më të rëndësishëm të kësaj smundje. Por ka dhe disa faktor që futen në faktorët e jetës, ku më të rëndësishëm është, nga këto më të rëndësishëm është rrezatimi ultraviolet.
0: Rrezet e diellit.
1: Mund të dhe faktor të tjerë, po kryesisht i atribohet dëmtimit nga rrezeve infra të kuqe, se jo gjithë rrezet e diellit janë të dëmshme, po nga rrezatimi infra të kuq, i cili rekomandohet, domethënë dhe prandaj rekomandohet që dalja, domethënë periudhën e verës të bëhet në periudhat ku ky rrezatim është më pak i dëmshëm dhe jo në periudhën e pikut, që është ora
0: 11
1: deri në orën 3. Domethënë duhet evituar kjo, sidomos në personat që kanë predispozicion, pra tek albinët apo tek ato që kanë pas një melanom në familje, pa. Apo tek personat që kanë shumë nevuse të shpërndara në lëkurën e tyre ose nishane.
0: Pa.
1: Dhe bles ka një korelacion që sa më shumë nevuse nishane të kesh, aq më shumë herë rritet risku për melanomën.
0: Në cilat zona shfaqet më shpesh kjo melanoma në trup?
1: Zakonisht melanoma shfaqet kudo ku ka lëkurë. Me shprehur është nëpër ekstremitete dhe në trunk.
0: Sepse ndoshta këto janë vetë zbuluar ekstremitetin ndaj agjentëve atmosferik.
1: Po, edhe në fytyrë. Janë pjesët më të, do të thënë ku ka pjesë më të ekspozuara. kjo është forma tipike, domethënë, e melanomës, po kemi dhe forma, domethënë, që e marrin sepse melanociti është një qelizë që mund të gjendet kudo. Domethënë është si një qelizë që ti mund ta hasish dhe kryesisht mund të kemi dhe melanoma që quhen melanoma mukozale, të cilat mund të shfaqen në kryesisht në traktin gastrointestinal.
0: Në gojë,
1: në gjithë traktin gastrointestinal, dhe një formë veçante melanomës është melanoma që shfaqet në sy, ose melanoma okuli.
0: Pa. Cilët janë shenjat klinike, sidomos ato fillestarët të një melanome?
1: Po, si kurse për çdo patologji malinje, dhe këtu kemi disa simptoma që janë simptoma alarmante të kësaj smundjes. Fatmirësisht shumica e melanomave shfaqen në pjesët e jashme, domethënë në lëkurë.
0: Kështu që vjen re nga pacienti.
1: Po, vjen re dhe këto në të gjitha, domethënë në mënyrë të përmbledhur, edhe ne si onkologë përdorim dhe në praktikën e përditshme, i quajmë simptomi A, B, C, D ose A, B, C, D. Mm-hmm. Që do të thotë, A-ja është asimetri. B-ja është border ose kufit, C-ja është color ose ngjyra, dhe D-ja është diametro. Domethënë këto janë katër
0: ritet nëpër masë.
1: Po, është simptom, ky është domethënë nëse një nishan i plotson këto katër kritere, pra kriterin ABCD, është domethënë shumë e sigurt që jemi përpara një patologjie maligne.
0: Po e themi edhe një herë një çiksi më shqip. Kur duhet të shqetësohemi që një nishan ka ndryshuar pamjen e tij të zakonshme?
1: Zakonisht nishani bëhet, domethënë, nga një ngjyrë normale me kufi të rregullt, që për një kohë të gjatë rri në të njëjtën vend, domethënë nuk ndryshon, ti e shikon, domethënë pajtohesh me nishanin tënd, dhe në një moment të caktuar ai fillon, domethënë shfaq këto shenja që tham, që është
0: të rritet.
1: Bëhet asimetrik, domethënë fillon ndryshon kufirin. Ndryshon dhe kufirin, ndryshon gjyrën, ndryshon dhe diametrin, pra rritet bëjnë në madhësi.
0: Bëhen më të kuq bëhen nishanët kur
1: jo, shlojnë? Ato janë bëhen blu zakonisht.
0: Blu. Domethënë
1: marrin një pamje blu. Mhm. Domethënë nuk e kanë atë pamjen e kaft, po fillojnë ndryshojnë pak ngjyrën. Dhe kjo domethënë nëse një diçka e tillë, domethënë i plotson këto kritere, me thonë, duhet të dyshojmë në mënyrë absolute
0: dhe
1: që kemi të bëjmë me një patologji melanomatoze.
0: Po, dhe duhet me njerë të shkojmë tek mjeku.
1: Po, në vazhdimësi, dhe me thonë, nuk e di për kancerin e gjirit, ndoshta nuk do vlente ajo që mund të rri dhe 2 javë pashkuar të mjeku. Në rast se kemi një dyshim për melanom,
0: duhet me njerë,
1: duhet jetë immediately contact, një kontakt i bëj një hershëm, sepse është shumë e rëndësishme, kapja e hershme në mbijetesën dhe në trajtimin e kësaj smundje, është shumë e rëndësishme.
0: Ka njerëz që kanë shumë nishane, si duhet kujdesen ata për nishanet e tyre?
1: Po pikërisht, pra dhe në, dhe me thënë, patologjia ajo është pak patologji komplekse. Edhe këtu, dhe me thënë, parandalimi ose ajo vëmendja që duhet të tregoj gjithë se cili, për çdo ndryshim që shef në trupin e ti, vlen dhe për melanomën. Por njerëzit për shumë u thonë që, po unë e kam pas për një kohë të gjatë edhe, ja tani që mund ndryshua, nuk ka problem. Duhet kemi parasysh, sepse, dhe me thënë, duke qënë se tumori ka një përbërje biologjike të ndryshme, biles brënda të njëtës patologji ti mund të gjesh një gam të të mershme, qovë nga në e siljes klinike të smundjes, ose, dhe me thënë, nga në gjenetike, por, dhe me thënë, ajo që duhet të dim, dhe me thënë, që është më rëndësishme në praktikë, është që mund, dhe me thënë, melanoma mund të qëndroj in situ, si puna e kancerogjie që unë e kisha të vogël, dhe mund të qëndroj in situ për një kohë të gjatë. Dhe në momentin kur ajo invadon, dhe me thënë, që bëhet
0: ritet
1: agresive, probabiliteti që ajo të ketë metastazuar është shumë i lartë. Është shumë i lartë.
0: Jemi duke diskutuar për melanomat ose kancerin e lëkurës. Të ftuar në studio kam doktore Shalketa Pere, mjekë onkologe pranë onkologjikut në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë janë melanomat, cilët janë shkaktarët, zonat më të shpeshta të trupit ku shfaqet melanoma, shenjat klinike të melanomës, kujdesi që duhet të tregojmë për nishanet dhe kur duhet të shqetësohemi për një pamje të pazakontë të një nishani. Vazhdojmë bisedën me doktorin Shalketën. Doktor Shal, cilët janë ekzaminimet që duhet të kryejë një pacient për të vendosur diagnozën e saktë të një melanome?
1: Ekzaminimet që përdoren për vendosjen e diagnozës janë disa, që në mjekësi e konsiderojmë workup staging, pra ti jo vetëm vendosja diagnozës që është primare, por realizojmë edhe stadifikimin, do me thënë deri sa shështrirë smundja. Ekzaminimi më i thjeshtë për vendosjen e diagnozës, përveç inspeksionit ose shikimit, që duhet bërë me në përmjet ose shikimit direkt në personat që shofin mirë, ose tek ato që ekzaminojnë me shikim, mund të marrin një lupë, në mëse në përmjet një lupe, ta vështrojnë, ose në përmjet të bëjnë fotografi me celular, ta zmadhojnë, në mëse se ka opcionen celular për ta zmadhuar figurën, pamjen. Në ato vënde ku, do më thënë, arrin të bëhet. Ekzaminimi dytë më i rëndësishëm është dermatoskopia. Kur ti, do më thënë, zakonisht kjo kryet në, e bën dermatologu, që janë mjek specialistë specializuar për këtë fush, kur në përmjet dermatoskopit, ti e shikon, do më thënë, lezionin, dhe përcakton ato që thamë dhe më përpara, që janë ndryshimet jo tipike në rastin e nishanit. Në përmjet dermatoskopis, i cili shfrytëzon kamera shumë të fuqishme, këto dermatoskopët e sotëm janë shumë modern dhe kanë edhe disa programe shtes që ti mund të realizosh edhe një biopsi që i thonë, ne i themi punch biopsi,
0: ku ti merr pak ndërkohë që ju shikoni
1: në rastet kur sidomos në rastet që nuk janë forma tipike, janë forma tipike, por ti duhet ta përjashtosh patjetër lezione sepse penalizohesh. Kështu që ekziston kjo lloj ekzaminimi që është punch biopsia, kur ti merr pak material, mund ta vendosish në formalin dhe e çon për ekzaminim histopatologjik. Asnjëherë nuk duhet ta lësh, një pacient sepse ka ndodhur që dhe nga mjekët, ndoshta pak të përvojën e mundshme, që janë për shembull janë raste të ralla, fatmirësisht, po e shikojnë si lezion dhe fillojnë e djegin, përdorin këto metodat me djegje. Nuk duhet të fillosh kur metodën me djegje pa arritur, të përjashtosh melanomën, sepse duke e djegur në sipërfaqe, ato që lizat fillojnë nga brenda rriten, dhe vetëm kur ti në një moment të caktuar shikon që mund të dalë një metastaz diku. Ne kemi pasur disa raste.
0: Shumë rrezikshme.
1: Ne kemi pasur disa raste të tilla që kemi folur dhe me mjekën, që të jenë të kujdesshëm që mos të bëjnë këto gabime. Sepse siç e folëm dhe në fillim, melanoma në fazë metastatike, për mua, është një smundje vdekjeprurëse. Nuk ka diskutim, në mjekësi kjo pjesë.
0: Cila është ecuria e smundjes, meqense na ndodhet këtu?
1: Faktikisht i përket botës onkologëve, atë që merren me këtë fushë dhe që studiojnë, ka disa faktor që ne i quajmë faktor prognostik, që janë përcaktues për prognozën e smundjes, dhe nga këto më të rëndësishmet është për melanomën, sepse melanoma është duhet ta konsiderojmë një smundje, është smundje molekulare. Është duhet të jesh shumë i zgjuar, në këtë smundje për ta menaxhuar. Prognoza e kësaj smundjes në melanoma, sidomos në stadet fillestare, varet nga trashësia ose nga infiltrimi që jep melanoma në lëkurë.
0: Sa thellë
1: është? Sa thellë depërton dhe sa e shtrirë është kjo melanoma. Zakonisht ne e matim me vizore, thellësin, dhe kjo në mjekësi quhet breast low, dhe infiltrimi shtresave që në mjekësi e quajmë clark. Pra nëpërmjet breast low dhe clarkut ne arrim, të marrim thellësinë e lezionit, e cila është një faktor shumë i rëndësishëm edhe për stadifikimin, për të gjykuar stadin e smundjes, por edhe për të përcaktuar, natyrshëm që stadi i smundjes është automatik në trajtim, por edhe për të përcaktuar pra thellësinë e lezionit dhe për të përcaktuar sepse thash sa më thellë tjetë lezioni aq
0: më dyshim të është për metastazë.
1: Po për risku për metastazim. natyrshëm që stadi i smundjes është absolut në prognozën e smundjes, por ka dhe disa faktorë të tjerë plotësues, që ne i quajmë faktor molekular, ndryshimet gjenetike, të cilat shërbejnë, na orientojnë në disi qoftë edhe për trajtimin, qoftë edhe për prognozën, po do flasim më vonë për këto pas.
0: Cili është trajtimi që duhet bërë melanomës dhe nga se varet suksesi këtij trajtimi?
1: Suksesi trajtimit të një smundje varet nga, ne në onkologji i themi nga multidisciplinariteti. Është një smundje multidisciplinare. Kjo është për mua thelbi suksesit të trajtimit. Trajtimin, sikurse dhe në gjithë smundjen malinje, ka disa komponentë. Komponenti primar për mua është të qenurit, dhe më thënë, kur ti shkon në një institucion, të qenurit multidisciplinarë. Pra, do përballesh me shumë trajtime. Dhe më kryesore për melanomën, është trajtimi kirurgjikal. Trajtimi kirurgjikal është shumë i rëndësishëm në këtë smundje. Që do të thotë, që ti në rase do të ndërmarish një trajtim të tillë, duhet të paktën, do të thënë, mos ta dëmtosh personin. Që do thotë, kufirin e heqjes ose të eksizionit, duhet ta realizosh pa tjetër në kufi të shëndosh. Në momentin kur ti nuk e realizon në kufi të shëndosh, rrezikun e diseminimit kutan ose të përhapjes në lëkur është shumë i madh. Do të thonë është 90%. Do të thonë ajo trajtimi më i mirë është kur ti shkon 5 cm larg, duke hequr dhe pjesën që është poshtë lëkurës, do të thonë bashkë me fasjen e muskulit. Kjo është trajtimi më adekuat.
0: Po.
1: Por ka momente që nuk mund të realizohet, dhe më thënë, në një përshkak të lokalizimit, në fytyrë, për shumë nuk shkon dot aq larg, sepse duhet të zbatosh rezultatin kozmetik, dhe të marrësh parasysh dhe këtë, por të paktën të shkosh 2 cm, ose të me keqja akoma, është që ti duhet të verifikosh margot, dhe më thënë, duhet të verifikosh deri ku ke shkuar. Nuk mund të fillosh, do me thënë, trajtimet e tjera në rast se pa verifikim të buzëve të plagës. Kufiri plagës është shumë i rëndësishëm në këtë smundje.
0: Kuptoj.
1: Trajtimet e tjera, ose trajtimet sistemike, kanë rezultuar, përveç trajtimit me kimioterapi, që është pak,
0: do me thënë, jo shumë efekt. Trajtim sistemik. Flisni për një trajtim të përgjithshëm.
1: Të përgjithshëm, po, trajtimi që bëhet medikamentos. Trajtimi sistemik, pra trajtimi medikamentos, që kryesisht merren në onkologët mjekësor, edhe këtu suksesi trajtimit varet shumë nga, dhe më thonë, se kush kirurge ka trajtuar më parë këtë patologji.
0: Sepse ato plotësojnë njëra tjetrën.
1: Po, dhe ju lutem, domethënë, po, njerëzve, domethënë që do ta kenë këtë hall, të drejtohen në kirurg të specializuar dhe në qendra të specializuara, është shumë e rëndësishme.
0: Të pyesin më përpara atë se ku shkojnë.
1: Edhe shërbimi jon e ofron më së miri këtë shërbim, domethënë kirurgët janë shumë të specializuar. Sepse, dhe me thënë, dhe kur melanoma nuk ka infiltruar për shumë gjithë stresat që është i detyruar kjo heqja e gjendrave që janë për rreth, që zakonisht dhe kjo ka metodat e saj, dhe me thënë mund të heqish gjitha ose rezulton, është duhet bërë sepse, dhe me thënë, na shërben qofte dhe për stadifikimin, por dhe si trajtim përfundimtar. Se në rrasë se ne nuk kemi gjëndra të prekura, ne mund të ndërpresim trajtimin aty. Ose shumë do të diskutoj me një onkolog që une kam trashësin e lezionit kaq, po a mund të vazhdoj trajtimin pasus? Dhe me thënë, duhet të, mbas trajtimit të melanomës, duhet të qëndroj një onkolog mjekësor se zbën. Me thënë, duhet jetë pa tjetër një onkolog mbrapa t'ju shoqëroj. Gjë që shërbimi jone ofron më së miri këtë trajtim. Trajtimi sistemik i melanomës tash përveç trajtimit me kimioterapi, që në fazë metastatike nuk është se është trajtim, dhe me thënë, shumë efikas, mund t'i japi një përqindje rezultati, fatmirësisht në trajtimin e melanomës kanë hyrë dhe trajtime shumë të rëndësishme, që është trajtimi imunologjik, dhe trajtimi gjenetik ose trajtimi molekular biologjik, domethënë i konsideruar. Të dyja këto trajtime, dhe trajtimi imunologjik dhe trajtimi gjenetik, kanë rezultuar me shtim të mbijetesës, domethënë me zgjatje të mbijetesës mbi 2 deri në 3 vjet. Dhe ne kemi parë melanoma metastatike, që më përpara melanoma metastatike, sidomos kur prek organet është
0: ju thatë është vdekje prurse.
1: Është vdekje prurse. Tani domethënë jemi pak më të ngrohtë se shikojmë që pacientët me metastaza po trajtohen. Domethënë kanë një
0: ecuri. Pra ka avancuar trajtimi edhe në fazat metastatike të melanomës tek ne.
1: Vetë kuptohet që kjo është fal e fortit të shkencës në botë që
0: normal. Që ka
1: luftuar shumë
0: dhe
1: në drejtim të kësaj.
0: Lexoni, impenjoni në kongresën, në përkonferencën dhe në sonit të reja.
1: Ajo që duhet të dim, do me thënë dhe që unë e shprej dhe si mesaj, ku ka mundësi të parandalohet, të parandalohet. Sepse trajtimi në fazë metastatike, sidomos është shumë kompleks në këtë smundje. Shumë kompleks.
0: Një mënyrë parandalimi është, a ka tek nej nëj program të pistimi? Përsa i përket kancerit të lëkurës, edhe kjo do ishte një mënyrë për parandalimin e ti?
1: Personalisht në Shqipëri nuk di të ketë program të caktuar depistimi për melanomat dhe për kancerin e lëkurës në tërsi. Ashtu si që folëm, do me thënë, praktikisht mjekët e familjes janë të abdetuar në drejtim të këtyre ndryshimit të simptomave, se, ose vetë njeriu, do me thënë, për shumë në një plag që nuk mbyllet kur, në një moshë që sidomos të fshatarët që rrinë gjithë ditë në rrezet e diellit, ose një plag në buzë që nuk kalon për 7 ditë, gjithmonë duhet të dyshojmë që kemi një patologji malinje, domethënë duhet drejtohemi të paktën te miku i familjes për të përjashtuar këtë një patologji malinje.
0: Ky është edhe mesazhi juaj për të gjithë ata që po na ndjekin. Çdo ndryshim i vogël duhet vlerësuar. Doktoresha, të falenderoj shumë për kohën që ndatë sot me ne.
1: Gjithashtu, faleminderit dhe juve.
0: Kënaqësi që ishit në studion tonë.
1: Kënaqësi dhe për mua.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Mirë dëgjofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë certifikon rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radonjiçi shpalli se lëvizja vetëvendosje do të ketë 53 mandate, Partia Demokratike e Kosovës 22, Lidhja Demokratike e Kosovës 18 mandate, Lista Serbe 9 mandate deputetësh. Dalancar për ardhmërinë e Kosovës do të përfaqësohet me 7 deputet. Radonjiçi konfirmoi se KQZ-ja nuk ka pasur asnjë detyrim nga vendimet e Gjykatës Supreme pasi ia refuzuar të gjitha ankesat e paraqitura. Radonjiçi tha se paneli zgjedhor për ankesat e parashtresa është konfirmuar se nuk ka ankesa të mbetura në shqyrtim. Drejt përfundimit punimet për ndërtimin e aksit rrugor Elbasan-Rogozhin, pjesë e korridorit të 8. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë, Enea Karakaçi, bëri të ditur se në 6 fazat e para të zbatimit janë drejt përfundimit të gjitha veprat e artit, ndërkohë në segmentin Ure-Grykshit, faza e dytë ka nisur punimet për shtrimin e shtresave asfaltike dhe vendosjen e elementëve të sigurisë rrugore. Sipas ministrit, përfundimi i këtij aksi do të përmirësojë ndjeshëm qarkullimin duke shkurtuar kohën e dhotimit, duke rritur sigurinë rrugore. Zyrtarisht vlerësohet se janë kryer rreth 87% e punimeve.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Nuk ka marrëveshje për kodin zgjedhor në Maqedoninë e Veriut. Nga shumica në pushtet VMRO-DPMNE kërkojnë që opozita të arrijë një qëndrim të përbashkët për të gjitha kërkesat e saj, duke përfshirë dhe votimin e diasporës. Përfaqësues të Vlen këngulin që partitë të merren vesh që diaspora të mund të votojë.
2: Për ne si Vlen është me rëndësi që diaspora të ketë mundësi të votojë, qoftë përmes votimit elektronik, qoftë përmes postës, por që natyrisht të jenë proceset sigurta, transparente dhe besueshme në përputhje me standardet ndërkombëtare. Mërgata jon nuk është vetëm për remitanca dhe për ndihmë për të afërmit, ajo nuk mund të kujtohet vetëm kur na dërgon pare.
1: Nga BDI thonë se arsyeja pse nuk ka marrëveshje për kodin zgjedhor është se VMRO-DPMNE është tërhequr nga ajo që ishte dakorduar më parë në grupin e punës, versionin të cilin BDI e kishte nënshkruar. Sipas saj, për çdo marrëveshje kërkohet konsensus ndër etnik dhe ndër partiak. Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh shqetësimin për heqjen e kuotave etnike në Akademinë për Gjyqtar dhe Prokuror. Sekretari i Përgjithshëm i BDI, Sar Brademi, paralajmëroi fillimin një procesi për heqjen e kuotave etnike. Sipas tij, gjykata kushtetuese ka vendosur që ta destabilizojë shtetin me vendime antikushtetuese.
3: Në gjykatën kushtetuese, pasi që e fillua me gjykatën kushtetuese, në procesin sipër tani është edhe lënda për heqjen e kuotave etnike nga Akademia për Gjyqtarë dhe Prokurorë. Pra, përfaqësimi drejta adekuat në Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë ju pengon kësaj qeverisje.
1: Gjykatësja Daniela Dimoska është zgjedhur kryetare Gjykatës Themelore Penale në Shkup në seancën e Këshillit Gjyqësor. Vendimi është marrë pas procedurës së zhvilluar përmes shpalljes publike, në të cilën u dorëzuan dy aplikime. Kryetari i Komisionit për Zgjedhje, Ivica Nikolovski, informoi se të dy aplikimet kanë qenë të rregullta dhe kandidatët i kanë kaluar testime dhe intervistat e parashikuara. Pas miratimit të raportit dhe zhvillimit të votimit, Dimoska u zgjodh kryetare gjykatës.
0: Ndoqët lajme shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Dhimbja që ti ndjen nuk mund të krahasohet me gëzimin që po vjen. Dëgjo Radio 7 Kosova.

zgjedhjet kanë pasoja. Vendimet që marrim sot ndikojnë si të tashmen, ashtu dhe për rrethin. Çfarë do të zgjidhni sot? Përshëndetje. Unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Në përfundim të udhëheqjes së tij ndaj izraelitëve, Mojsiu shkroi tek ligji për të rirë 30:15. Shiko, unë vësot për atë e jetën dhe të mirën, vdekjen dhe të keqen. Ai e konsideroi bindjen ndaj urdhërimeve të Perëndisë si një zgjedhje që ka pasoja të rëndësishme. Ata nuk u disiplinuan, ashtu si një fëmijë pa bindur, për shkak se u kthyen kundër Zotit, dhe pasojat ishin jeta vdekje. Edhe sot, përballemi me vendime të përditshme, të cilat shpalosin bindjet tona të vërteta. Mënyra se si trajtojmë të afërmin ton, për kë votojmë, prioriteti që japim familjes, kishës, madje edhe vetë fjalës së Perëndisë, tregojnë drejtimin e jetëve tona. Merrni pak kohë sot për të parë se si mund të bëni zgjedhje më të mira. Zgjedhjet tuaja të perëndishme mund të ndikojnë jashtëzakonisht për mirë. Zbuloni më shumë në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net. Fjalët e fundit të Jezusit përfshin porosinë e madhe për të bërë dishepër nga të gjithë kombet. Por si mund të ndihmojmë të tjerët të rriten shpirtërisht kur vetë përballemi me kohë të vështira? Përshëndetje. Unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Ndërsa gjatë kësaj jave diskutuan për të vërtetën në kohë vështirësie, pam se forca jonë më e madhe gjendet në mbështetjen tonë tek Perëndia dhe në të vërtetën për të pritur me padurim kthimin e Krishtit. Vetëm kështu mund të lulëzojmë në kohë të vështira, duke i ndihmuar gjithashtu të tjerët që të rriten frymërisht. Perëndia ka vendosur në ju dhunti që të sillni ndikim në familjen tuaj, komunitetin tuaj dhe botën. Ju jeni misionar që bëni dishepuj kudo ku Perëndia ju vendos. Mendoni se si Perëndia do donte që ju të shërbeni atyre përreth jush, si nga ana praktike, ashtu edhe nga ana shpirtërore. Kështu do të ndikoni në jetën tuaj dhe atë të tjerëve për përjetësinë. Do të gjeni më shumë materiale ndihmuese në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

tutto è possibile a chi crede.

0: Radio 7.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë certifikon rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radonjiçi shpalli se lëvizja vetëvendosje do të ketë 53 mandate, Partia Demokratike e Kosovës 22, Lidhja Demokratike e Kosovës 18 mandate, Lista Serbe 9 mandate deputetësh. Aliansa për Ardhmërinë e Kosovës do të përfaqësohet me 7 deputet. Radonjiçi konfirmoi se KQZ-ja nuk ka pasur asnjë detyrim nga vendimet e Gjykatës Supreme pasi ja refuzuar të gjitha ankesat e paraqitura. Radonjiçi tha se paneli zgjedhor për ankesat e parashtresa është konfirmuar se nuk ka ankesa të mbetura në shqyrtim. Gjykata Supreme e Kosovës e thposh të gjitha ankesat lidhur me rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 7 qershorit duke hapur rrugën certifikimit të tyre zyrtar dhe nisjen e procesit të themelimit të institucioneve të reja për t'i dhënë fund krizës pothuajse 2-vjeçare politike. Zgjedhjet do të certifikohen gati 2 javë pasi KQZ-ja shpalli rezultatet përfundimtare. Sipas tyre, partia në pushtet e kryeministrit ndëtyrë Albin Kurti, lëvizja vetëvendosje fitoi 47.13% të votave ose 53 vende nuk u vendin me 120 mandate. Partia Demokratike e Kosovës fitoi 19.44% apo 22 mandate. Lidhja Demokratike e Kosovës 16.69% apo 18 mandate dhe Aliansa për Ardhmërinë e Kosovës 6.74% ose 7 mandate. Nga 9 koriku fillojnë të rjedhin afatet kushtetuese për krimin e institucioneve të reja të Kosovës. Afati 30 ditor për mbajtjen dhe përmbyllen me sukses të seancës konstituive të kuvendit nis më 9 korik dhe përfundon më 7 gusht. Seanca duhet të thirret nga Albulen Haxhiu në cilësinë e ushtrues së tyre së presidentes. Nëse kjo nuk ndodh brenda afatit kushtetues, kuvendi mbledhet automatikisht në ditën e 30. Përpara seancës konstituive, Haxhiu duhet të thrasë mbledhjen përgatitore me kryetaret e 15 subjekteve politike që kanë fituar mandate në kuvend. Seanca konstituive deri në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit do të drejtohet nga deputeti më i vjetër Avni Dehari, i ndihmuar nga deputetja më e re Fatma Taçi. Partia Demokratike e Kosovës paralajmëron se nuk do të jap vot pa kushte për cilin do kandidat që mund të propozohet nga kryeministri Albin Kurti për postin e presidentit. Deputetja e zgjedhur e Partisë Demokratike të Kosovës, Eliza Hoxha, tha se beson që as partitë e tjera opozitare nuk do të mbështesin një kandidat të vetëm si rezultat i presionit politik. Ajo ka theksuar se opozita nuk është makinë lëvizjes së dorës së dëshirave të Kurtit në kuvend, duke shtuar se ata kanë përgjegjësi ndaj votuesve të tyre dhe vizione të ndryshme për zhvillimin e shtetit.
0: Rajoni.
1: Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gen Seko argumentoi forcimin e lekut me përmirësime strukturore në bilancën e jashtëm të ekonomisë shqiptare dhe rritjen e flukseve valutore që hyjnë në vend. Gjatë raportimit në Komisionin e Kuvendit për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, Seiko u shpreh se gjatë vitit 2025 bilanci i jashtëm është përmirësuar ndjeshëm, i mbështetur nga të ardhurat në rritje nga turizmi, remitancat dhe investimet e huaja direkte kryesisht në sektorin e pasurive të palueshme të cilat kanë sjell miliarda euro në ekonomi.
2: Forcimi i lekut ka ndihmuar në uljen e inflacionit të importuar, duke bërë të mundur që rritja e çmimeve të ngadalësohet më shpejt dhe me më pak kosto për ekonominë. Ndërhyrjet e Bankës Shqipërisë në tregun valutor kanë qenë kujdesshme. Ato nuk kanë synuar mbajtjen e kursit të këmbimit në një nivel të caktuar, por zbutjen e lëvizjeve të shpejta dhe shmangjen e rreziqeve për stabilitetin monetar dhe financiar të vendit.
1: Guvernatori theksoi se për sa kohë Shqipëria ka një regjim të lirë të kursit të këmbimit dhe ekonomia vijon të rritet me ritme rreth 3.8% e mbështetur nga flukset natyrore valutore, është normale që moneda kombëtare të vijojë të mbikëqmohet.
2: Banka e Shqipërisë mbetet e bindur se fleksibiliteti i kursit këmbimit është një zgjidhje optimale për stabilitetin e vendit. Paralelisht, rezerva valutore është administruar me kujdes sipas parimeve të sigurisë, të likuiditetit dhe kthimit. Në fund të vitit 2025, rezerva valutore arriti në nivelin e 7.3 miliardë euro, duke forcuar aftësinë e vendit për të përballuar goditjet e jashtme.
1: Shqipëria arrit investimet për mbrojtjen dhe sigurinë në kuadër të angazhimeve të saj se vend antar i NATO-s duke mbështetur modernizimin e forcave të armatosura dhe forcimin e kapaciteteve mbrojtëse. Ministri i Financave Petrit Male publikoi të dhëna mbi ecurinë e shpenzimeve për mbrojtjen duke bërë të ditur se buxheti i këtij sektori është rritur me 24.1 miliard lekë në vitin 2020, në 52.6 miliard lekë në vitin 2025, ndërsa për vitin aktual ka arritur në 69.2 miliard lekë. Sipas ministrit, rritja e financimit për mbrojtjen ka krijuar mundësi për modernizimin e forcave të armatosura, përmirësimin e kapaciteteve operacionale dhe forcimin e kontributit të Shqipërisë në sigurinë e përbashkët aleancës. drejt përfundimit punimet për ndërtimin në akset rrugor Elbasan-Rogozhin, pjesë e korridorit të 8. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë, Enea Karakaçi, bëri të ditur se në 6 fazat e para të zbatimit janë drejt përfundimit të gjitha veprat e artit, ndërkohë në segmentin Ure Grykshit, faza e dytë ka nisur punimet për shtrimin e shtresave asfaltike dhe vendosjen e elementeve të sigurisë rrugore. Sipas ministrit, përfundimi i këtij aksi do të përmirësojë ndjeshëm qarkullimin duke shkurtuar kohën e dhëtimit dhe duke rritur sigurinë rrugore. Zyrtarisht vlerësohet se janë kryer rreth 87% e punimeve. Maturantët shqiptarë që synojnë të vijojnë studimet e larta në universitetet shqiptare do të kenë mundësi të aplikojnë në portalin New Albania. Raundi i parë i aplikimit është nga 27 koriku deri në 1 gusht. Procesi i aplikimit do të zhvillohet në 3 raunde duke nisur me pagesën e tarifës dhe më pas me përzgjedhjen online të 10 programeve të studimit sipas kalendarit zyrtar të publikuar për vitin akademik 2026-2027. Sipas tij, raundi i dytë i aplikimeve nis me pagesën e tarifave më 30 gusht deri më 17 shtator. Me 23 shtator do të publikohet renditja e aplikantëve në Ullbenia.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Nuk ka marrëveshje për kodin zgjedhor në Maqedoninë e Veriut. Nga shumica në pushtet VMRO-DPMNE kërkojnë që opozita të arrijë një qëndrim të përbashkët për të gjitha kërkesat e saj, duke përfshirë dhe votimin e diasporës, përfaqësues të Vlen Këmbgulin, që partitë të merren vesh që diaspora të mund të votojë.
3: Por ne si Vlen është me rëndësi që diaspora të ketë mundësi të votojë, qoftë përmes votimit elektronik, qoftë përmes postës, por që natyrisht të jenë proceset sigurta, transparente dhe të besueshme në përputhje me standardet ndërkombëtare. Mërgata jon nuk është vetëm për remitanca dhe për ndihmë për të afërmit, ajo nuk mund të kujtohet vetëm kur na dërgon pare.
1: Nga BDI thonë se arsyeja pse nuk ka marrëveshje për kodin zgjedhor është se VMRO-DPMNE është tërhequr nga ajo që ishte dakorduar më parë në grupin e punës, versionin të cilin BDI e kishte nënshkruar. Sipas saj, për çdo marrëveshje kërkohet konsensus ndër etnik dhe ndër partiak. Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh shqetësimin për heqjen e kuotave etnike në Akademinë për Gjyqtar dhe Prokuror. Sekretari i Përgjithshëm i BDI Sar Brademi paralajmëroi fillimin e një procesi për heqjen e kuotave etnike. Sipas tij, gjykata kushtetuese ka vendosur që ta destabilizojë shtetin me vendime antikushtetuese.
4: Në gjykatën kushtetuese, pasi që e filluam me gjykatën kushtetuese, në procesin e sipër tani është edhe lënda për heqjen e kuotave etnike nga Akademia për Gjyqtarë dhe Prokurorë. Pra, përfaqësimi drejta adekuat në Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë i pengon kësaj qeverisje.
1: Gjykatësja Daniela Dimoska është zgjedhur kryetare gjykatës themelore penale në Shkup në seancën e Këshillit Gjyqësor. Vendimi është marrë pas procedurës së zhvilluar përmes shpalljes publike, në të cilën u dorëzuan dy aplikime. Kryetari i Komisionit për Zgjedhje, Ivica Nikolovski, informoi se të dy aplikimet kanë qenë të rregullta dhe kandidatët i kanë kaluar testime dhe intervistat e parashikuara. Pas miratimit të raportit dhe zhvillimit të votimit, Dimoska u zgjodh kryetare gjykatës.
0: Bota.
1: Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha të mërkurën se presidenti Donald Trump ishte në gjendje të barazonte shpenzimet e mbrojtjes midis Evropës dhe SBA-s duke bërthirje për një aleancë shumë të fortë. Para samitit të Ankaras, Rutte tha se presidenti Trump ka qenë në gjendje të bëjë më në fund atë që Eisenhower, presidentët amerikan, u përpoqën ta bënin, që ishte të barazonin shpenzimet e mbrojtjes midis Evropës dhe SBA-s.
5: That he is the first president of the US since Eisenhower who was able to come to this situation where the Europeans and the Canadians will spend the same as the Americans.
1: Ai theksoi nevojën për një Europë shumë të fortë brenda aleancës, duke vënë në dukje NATO 3.0. Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, tha se Europa e Bashkuar është Europë më e fortë, por Europa më e fortë është Europa që jeton në paqe dhe demokraci. Apeli Siljanovska-Davkovës vjen para samitit të 36 të krerëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s që mbahet në kryeqytetin e Turqisë Ankara. Samiti dyditor filloi me pjesëmarrjen e liderëve të 32 vendeve anëtare të NATO-s, përfshirë dhe presidentin maqedonase. Pritet që ky samit të dërgojë një mesazh uniteti dhe solidariteti mes aleatëve, pavarësisht tensioneve të fundit në marrëdhënie transatlantike. Ushtria amerikane goditi objektivat në Iran pas sulmeve të fundit ndaj disa cisternave në kushtitën e Hormuzit. Sulmi konfirmohet nga komanda qendrore SBA-s CENTCOM. Forcat e komandës qendrore të SBA-s kanë filluar të nisin një seri sulmesh të fuqishme kundër Iranit për të imponuar kosto të larta për shkak të sulmeve ndaj anijeve tregtare të paisura me civil të pafajshëm në një rrugë ujërore ndërkombëtare. Ushtria amerikane tha se sulmet ishin në përgjigje të veprimeve iraniane ndaj tre anijeve tregtare që kalonin kushtitën e Hormuzit. Parlamenti Europian miratoj të marrë të rregullore të përditësuara të drejtave të pasagjerëve ajror që synojnë të shpejtojnë procedurat e kompensimit, të sigurojnë ulse falas për fëmijët dhe t'i kërkojnë kompanive ajrore të përfshin tarifat e bagazheve të dorës në çmimet e biletave. Legjislacioni është krijuar për të forcuar mbrojtjen për pasagjerët që përballen me ndërprerje të udhëtimit duke përfshirë fluturimet e vonuara ose të anulluara ose të refuzimit të hipjes. Krahasaj u lejohet pasagjerëve me biletë aktimi për të marrë fluturimin e tyre të kthimit edhe nëse kanë humbur fluturimet në dalje pa tarifa shtesë. Tarifat për korrigjimin e gabimeve të vogla dreshimore të emrave ose marrjen e një karte fluturimit të printuar pas regjistrimit nuk do të lejohen më.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe bashkë me mjekun specialist do të shoqërojmë përgjatë minutazhit në vazhdim. Sot do të flasim për melanomat. Melanoma është një lloj kanceri i lëkurës që mund të përhapet në organe të tjera të trupit, pasi dhe vetë lëkura konsiderohet si organ. Më të priru për të prekur nga kanceri i lëkurës janë femrat. Rreziku i jetës për një person me melanom është 1 me 50 për burrat dhe 1 me 20 për gratë. Melanoma në fazët avancuara është kërcënuese për jetën, prandaj vëreni me kujdes çdo ndryshim në lëkurën tuaj dhe drejtojeni tek mjeku për dyshimin më të vogël. Për të na folur për melanomat, kam të ftuar në studio doktoresh Alketa Pere, mjekë onkologe pranë onkologjikut në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në Tiranë. Doktoresh Alketa, mirë se vini sërish në studion ton.
1: Përshëndetje Luli, kënaqësi t'ju shoh përsëri.
0: Edhe për ne. A mund na tregoni teleshikuesve tan, çfarë është melanoma ose ndryshe siç njihet në popull kanceri i nishanit?
1: Melanoma malinje ose kanceri i nishanit, siç njihet rëndom në popull, është një smundje e cila merr origjinën nga qelizat e nishanit. Këto qeliza janë të vendosura në lëkurën e njeriut. Janë të shpërndara në çdo pjesë të lëkurës, pra kudo ku ka mbulim me lëkurë. Kryesisht melanoma bën pjesë në grupin e kancerit të lëkurës, por fatmirësisht është një smundje, futet në grupin e smundjeve të ralla. Pra që ne nuk e hasim shpesh, shumë shpesh në jetën e përditshme, siç kemi folur dhe më përpara për kancerin e gjirit apo për kanceret e tjera. Kanceri i lëkurës është kanceri që zë vendin e parë në drejtim të sëmundjes malinje në popullat, por fatmirësisht melanoma zë një përqindje jo shumë të madhe në këtë patologji, diku rreth 10% të patologjisë malinje të lëkurës. Siç njihet dhe nga njerëzit, domethënë është juve dhe siç folët juve, është një patologji domethënë që është shumë agresive.
0: Cilat janë shkaktarët kryesorë të kësaj?
1: Po. Shkaktarët kryesorë të kësaj smundje dhe kjo smundje domethënë ashtu si për të gjithë smundjen malinje, është smundje multifaktoriale. Kryesisht, domethënë akuzohen faktorë të ndryshëm në shpërthimin e kësaj smundje. Është një smundje që shfaqet në çdo moshë. Mund të ketë ka një mbizotërim në moshat e reja. Dhe zakonisht tek më shprehur kjo smundje është tek njerëzit që nuk kanë shumë pigment në lëkurën e tyre,
0: që janë të bardhë.
1: Po, tek të bardhët. Ka disa faktorë të cilët mund të favorizojnë zhvillimin e kësaj smundje. Është faktori gjenetik, i cili është, gradualisht dhe, ato të dhënat e fundit e plotësojnë më së miri këtë faktor si faktorin më të rëndësishëm të kësaj smundje, por ka dhe disa faktorë që futen në faktorët e jetës, ku më të rëndësishëm është, nga këto më të rëndësishëm është rrezatimi ultraviolet.
0: Rrezet e diellit.
1: Mund të dhe faktor të tjerë, po kryesisht i atribohet dëmtimit nga rrezeve infra të kuqe, se jo gjithë rrezet e diellit janë të dëmshme, po nga rrezatimi infra të kuq, i cili rekomandohet, prandaj rekomandohet që dalja, periudhën e verës të bëhet në periudhat ku ky rrezatim është më pak i dëmshëm dhe jo në periudhën e pikut, që është ora
0: 11
1: deri në orën 3. Domethënë duhet evituar kjo, sidomos në personat që kanë predispozicion, pra tek albinët apo tek ato që kanë pas një melanom në familje, apo tek personat që kanë shumë nevuse të shpërndara në lëkurën e tyre ose nishane.
0: Po.
1: Dhe bles ka një korelacion që sa më shumë nevuse nishane të kesh, aq më shumë herë rritet risku për melanomën.
0: Në cilat zona shfaqet më shpesh kjo melanoma në trup?
1: Zakonisht melanoma shfaqet kudo ku ka lëkur. Më shprehur është nëpër ekstremitete dhe në trunk.
0: Sepse ndoshta këto janë vetë zbuluar ekstremitetet ndaj agjentëve atmosferikë,
1: po, edhe në fytyrë. Janë pjesët më të, domethënë ku ka pjesë më të ekspozuara. Kjo është forma tipike, do me thënë, e melanomës, po kemi dhe forma, do me thënë, që e marin, sepse melanociti është një qelizë që mund të gjendet kudo. Mm-hmm. Me thënë, është si një qelizë që ti mund të hasish, dhe kryesisht mund të kemi dhe melanoma, që quen melanoma mukozale, të cilat mund të shfaqen në kryesisht në traktin gastrointestinal,
0: në goj,
1: në gjithë traktin gastrointestinal, dhe një forme veçante melanomës është melanoma që shfaqet në sy, ose melanoma okuli.
0: Pa. Cilat janë shenjat klinike, sidomos ato fillestarët të një melanome?
1: Po, si kurse për çdo patologji malinje, dhe këtu kemi disa simptoma që janë simptoma alarmante të kësaj smundjes. Fatmirësisht, shumica e melanomave shfaqen në pjesët e jashme, dhe me thonë në lëkur.
0: Kështu që vjen re nga pacientit.
1: Vjen re, dhe këto në të gjitha, dhe me thonë në mënyrë të përmbledhur, edhe ne si onkologë përdorim dhe në praktikën e përditshme, i quajmë simptomi A, B, C, D, ose A, B, C, D. Mm-hmm. Që do të thot, A-ja është asimetri, B-ja është border, ose kufit, C-ja është color, ose ngjyra, dhe D-ja është diametro. Dhe me thonë, këto janë katër...
0: Rritet në përmasa.
1: Është simptom, kjo është, dhe me thonë, në që se një nishan i plotëson këto katër kritere, pra kriterin ABCD, është, dhe me thonë, shumë e sigur që jemi përpara një patologjie malinje.
0: Po e themi dhe njerë një qikësi më shqip. Kur duhet të shqetsojmi që një nishan ka ndryshuar pamjen e tij të zakonshme?
1: Zakonisht nishani bëhet, domethënë, nga një ngjyrë normale me kufi të rregullt, që për një kohë të gjatë rri në të njëjtën vend, domethënë nuk ndryshon, ti e shikon, domethënë pajtohesh me nishanin tënd, dhe në një moment të caktuar ai fillon, domethënë shfaq këto shenja që tham, që është
0: të rritet.
1: Bëhet asimetrik, domethënë fillon ndryshon kufirin. Ndryshon dhe kufirin, ndryshon gjyrë, ndryshon dhe diametrin, pra rritet bëjnë në madhësi.
0: Bëhen më të kuq bëhen nishanët kur
1: jo, shlojnë? Ato janë bëhen blu zakonisht.
0: Blu. Domethënë
1: marrin një pamje blu. Mhm. Domethënë nuk e kanë atë pamjen e kaft, po fillojnë ndryshojnë pak ngjyrën. Dhe kjo, domethënë, nëse një diçka e tillë, domethënë i plotson këto kritere, me thonë, duhet të dyshojmë në mënyrë absolute
0: dhe
1: që kemi
0: të
1: bëjmë me një patologji melanomatoze.
0: Po, dhe duhet me njerë të shkojmë tek mjeku.
1: Po, në vazhdimësi, domethënë, është, domethënë, nuk e di për kancerin e gjirit, ndoshta nuk do vlente ajo që mund të rritet 2 javë pa shkuar te mjeku. Në rast se kemi një dyshim për melanom,
0: domethënë
1: është duhet jetë immediately contact, që thonë, domethënë një kontakt i benjëhershëm, sepse është shumë e rëndësishme, domethënë kapja e hershme në mbijetesën dhe në trajtimin e kësaj smundje, është shumë e rëndësishme.
0: Ka njerëz që kanë shumë nishane, si duhet kujdesen ata për nishanat e tyre?
1: Po pikërisht, pra dhe në, dhe me thënë, ajo thashtë që patologjia ajo në është pak patologji komplekse. Edhe këtu, dhe me thënë, parandalimi ose ajo vëmëndja që duhet të regoj gjithë se cili, për shdo ndryshim që shef në trupin e ti, vlen dhe për melanomën. Por njerëzit për shumë u thonë që, po unë e kam pas për një kohë të gjatë edhe, ja tani që mund ndryshua, nuk ka problem. Duhet kemi parasysh, sepse, dhe me thënë, duke qënë se tumori ka një përbërje biologjike të ndryshme, biles brënda të njëtës patologjit i mund të gjesh një gam të të mershme, qof nga në e siljes klinike të smundjes, ose, dhe me thënë, nga në gjenetike, por, dhe me thënë, ajo që duhet të dim, dhe me thënë, që është më e rëndësishme në praktikë, është që, mund, dhe me thënë, melanoma mund të qëndroj in situ, si puna e kancerogjenë që unë e kisha të vogël, dhe mund të qëndroj in situ për një kohë të gjatë. Dhe në momentin kur ajo invadon, dhe me thënë, që bëhet
0: Ritet.
1: Agresive, probabiliteti që ajo të ketë metastazuar është shumë i lartë. Është shumë i lartë.
0: Jemi duke diskutuar për melanomat ose kancerin e lëkurës. Të ftuar në studio kam doktore Shalketa Pere, mjekë onkologe pranë onkologjikut në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë janë melanomat, cilët janë shkaktarët, zonat më të shpeshta të trupit ku shfaqet melanoma, shenjat klinike të melanomës, kujdesi që duhet të tregojmë për nishanet dhe kur duhet të shqetësohemi për një pamje të pazakontë të një nishani. Vazhdojmë bisedën me doktorin Shalketën. Doktorisha, cilët janë ekzaminimet që duhet të kryej një pacient për të vendosur diagnozën e saktë të një melanome?
1: Ekzaminimet që përdoren për vendosjen e diagnozës janë disa, që në mjekësi e konsiderojmë workup staging, pra ti jo vetëm vendos diagnozës, vendosja diagnozës që është primare, por realizojmë edhe stadifikimin, do me thonë deri sa shështrirë smundja. Ekzaminimi më i thjeshtë për vendosjen e diagnozës, përveç inspeksionit ose shikimit, që duhet bërë me nëpërmjet ose shikimit direkt në personat që shohin mirë, ose tek ato që ekzaminojnë me shikim, mund të marrin një lupë, domethënë nëpërmjet një lupe ta vështrojnë ose nëpërmjet ti bëjnë fotografi me celular, ta zmadhojnë, domethënë se ka opsionin celular për ta zmadhuar figurën, pamjen. Në ato vende ku, domethënë, arrin të bëhet. Ekzaminimi i dytë më i rëndësishëm është dermatoskopia. Kur ti, domethënë, zakonisht kjo kryhet në e bën dermatologu, që janë mjek specialistë specializuar për këtë fushë, kur nëpërmjet dermatoskopit ti e shikon, domethënë, lezionin dhe përcakton ato që thamë dhe më përpara, që janë ndryshimet jo tipike në rastin e nishanit. Nëpërmjet dermatoskopisë, i cili shfrytëzon kamera shumë të fuqishme, këto dermatoskopët e sotëm janë shumë modern dhe kanë edhe disa, domethënë, programe shtesë që ti mund të realizosh edhe një biopsi që i thonë, ne i themi punch biopsi, ku ti merr pak
0: ndërkohë që ju shikoni,
1: në rastet kur domethënë, sidomos në rastet që nuk janë forma tipike, domethënë janë forma atipike, por ti duhet ta përjashtosh patjetër lezionin sepse penalizohesh. Kështu që ekziston kjo lloj ekzaminimi që është punch biopsia, kur ti merr pak material, mund ta vendosish në formalin dhe e çon për ekzaminim histopatologjik. Asnjëherë nuk duhet ta lësh, domethënë, një pacient, sepse ka ndodhur që dhe nga mjekët, ndoshta pak të përvojën e mundshme, që janë, për shembull, janë raste të ralla, fatmirësisht, po e shikojnë si lezion dhe fillojnë e djegin, domethënë përdorin këto metodat me djegje. Nuk duhet të fillosh kur metodën me djegje pa arritur, domethënë, të përjashtosh melanomën, sepse duke e djegur në sipërfaqe, ato qelizat fillojnë nga brenda rriten dhe vetëm kur ti në një moment të caktuar shikon që mund të dalë një metastaz diku. Ne kemi pasur disa raste. Është
0: shumë rrezikshme.
1: Ne kemi pasur disa raste të tilla që kemi folur dhe me mjekën, domethënë, që të jenë të kujdesshëm që mos të bëjnë këto gabime. Sepse siç e folëm dhe në fillim, melanoma në fazë metastatike për mua, domethënë, është një smundje vdekjeprurëse. Domethënë nuk ka diskutim, domethënë, në mjekësi kjo pjesë.
0: Cila është ecuria e smundjes? Meqense na e ndodhet këtu.
1: Faktikisht i përket botës onkologëve, domethënë, atë që merren me këtë fushë dhe që studiojnë, ka disa faktor që ne i quajmë faktor prognostik, që janë përcaktues për prognozën e smundjes, dhe nga këto më të rëndësishmet është për melanomën, sepse melanoma është, domethënë, duhet ta konsiderojmë një, domethënë, jo një smundje, është smundje molekulare. Domethënë është, duhet të jesh shumë i zgjuar, domethënë, në këtë smundje për ta menaxhuar. Domethënë prognoza e kësaj smundjes në melanoma, sidomos në stadet fillestare, varet nga trashësia ose nga infiltrimi që jep melanoma në lëkurë.
0: Sa thell, domethënë,
1: sa thell depërton dhe sa e shtrirë është kjo melanoma. Zakonisht ne e matim me vizore, thellësinë, dhe kjo në mjekësi quhet breast low, dhe infiltrimi shtresave që në mjekësi e quajmë Clark. Pra nëpërmjet breast load dhe Clarkut ne arrim, domethënë, të marrim thellësinë e lezionit, e cila është një faktor shumë i rëndësishëm edhe për stadifikimin, domethënë për të gjykuar stadin e smundjes, por edhe për të përcaktuar, natyrshëm që stadi i smundjes është automatik në trajtim, por edhe për të përcaktuar pra thellësinë e lezionit dhe për të përcaktuar, sepse thash sa më thellë të jetë lezioni, aq
0: më dyshim të është për metastazë.
1: Po, për risku për metastazim. natyrshëm që stadi i smundjes është absolut në prognozën e smundjes, por ka dhe disa faktorë të tjerë plotësues, që ne i quajmë faktor molekular, ndryshimet gjenetike, të cilat shërbejnë, na orientojnë disi qoftë edhe për trajtimin, qoftë edhe për prognozën, po do flasim më vonë për këto pas.
0: Cili është trajtimi që duhet bërë melanomës dhe nga se varet suksesi këtij trajtimi?
1: Suksesi trajtimit një smundje varet nga, ne në onkologji i themi nga multidisciplinariteti. Është një smundje multidisciplinare. Kjo është për mua thelbi suksesit të trajtimit. Trajtimin, sikurse dhe në gjithë smundjen malinje, ka disa komponent. Komponenti primar për mua është të qenurit, dhe më thënë, kur ti shkon në një institucion, të qenurit multidisciplinarë. Pra do përballesh me shumë trajtime dhe më kryesore për melanomën është trajtimi kirurgjikal. Trajtimi kirurgjikal është shumë i rëndësishëm në këtë smundje, që do të thotë që ti në rast se do ta ndërmarrësh një trajtim të tillë, duhet të paktën, domethënë mos ta dëmtosh personin, që do thotë kufirin e heqjes ose të eksizionit duhet ta realizosh patjetër në kufi të shëndosh. Në momentin kur ti nuk e realizon në kufi të shëndosh, rrezikun e diseminimit kutan ose të përhapjes në lëkur është shumë i madh. Domethënë është 90%. Domethënë ajo trajtimi më i mirë është kur ti shkon 5 cm larg, duke hequr dhe pjesën që është poshtë lëkurës, domethënë bashkë me fasjen e muskulit. Kjo është trajtimi më adekuat.
0: Po.
1: Por ka momente që nuk mund të realizohet, domethënë në një për shkak të lokalizimit në fytyrë, për shembull nuk shkon dot aq larg sepse duhet të zbatosh rezultatin kozmetik, do të marrësh parasysh dhe këtë, por të paktën të shkosh 2 cm ose të më e keqja akoma është që ti duhet të verifikosh margot. Domethënë duhet të verifikosh deri ku ke shkuar. Nuk mund të fillosh, do me thënë, trajtimet e tjera në rast se pa verifikim të buzëve të plagës. Kufiri i plagës është shumë i rëndësishëm në këtë smundje.
0: Kuptoj.
1: Trajtimet e tjera, ose trajtimet sistemike, kanë rezultuar, përveç trajtimit me kimioterapi, që është pak,
0: do me thënë, jo shumë efekt. Sistemik. Flisni për një trajtim të përgjithshëm.
1: Të përgjithshëm, po, trajtimi që bëhet medikamentos. Trajtimi sistemik, pra trajtimi medikamentos, që kryesisht merren onkologët mjekësor, edhe këtu suksesi i trajtimit varet shumë nga domethënë se kush kirurg e ka trajtuar më parë këtë patologji.
0: Sepse ato plotësojnë njëra tjetrën.
1: Dhe ju lutem, domethënë, po, njerëzve, domethënë që do ta kenë këtë hall të drejtojnë në kirurg të specializuar dhe në qendra të specializuara. Është shumë e rëndësishme.
0: Të pyesin më përpara atë të ku shkojnë.
1: Edhe shërbimi jon e ofron më së miri këtë shërbim, domethënë kirurgët janë shumë të specializuar. Sepse, domethënë, dhe kur melanoma nuk ka infiltruar për shembull gjithë stresat që është i detyruar kjo heqja e gjendrave që janë përreth,
0: po.
1: Që zakonisht dhe kjo ka metodat e saj, domethënë mund të heqësh gjitha ose rezulton është duhet bërë sepse domethënë na shërben qoftë edhe për stadifikimin, por dhe si trajtim përfundimtar. Se në rast se ne nuk kemi gjendra të prekura, ne mund ta ndërpresim trajtimin aty. Ose shumë do ta diskutojmë me një onkolog që unë kam trashtinë e lezionit kaq, po a mund ta vazhdoj trajtimin pasus? Domethënë duhet të mbas trajtimit të melanomës duhet të qëndroj një onkolog mjekësor se s'bën. Domethënë duhet të jetë patjetër një onkolog mbrapa t'ju shoqëroj. Gjë që shërbimi jonë e ofron më së miri këtë trajtim. Trajtimi sistemik i melanomës tash përveç trajtimit me kimioterapi, që në fazë metastatike nuk është se është trajtim, dhe me thënë, shumë efikas, mund t'i api një përqindje rezultati, fatë mirësisht në trajtimin e melanomës kanë hyrë dhe trajtime shumë të rëndësishme, që është trajtimi imunologjik, dhe trajtimi gjenetik ose trajtimi molekular biologjik, domethënë i konsideruar. Të dyja këto trajtime, dhe trajtimi imunologjik dhe trajtimi gjenetik, kanë rezultuar me shtim të mbijetesës, domethënë me zgjatje të mbijetesës mbi 2 deri në 3 vjet. Dhe ne kemi parë melanoma metastatike, që më përpara melanoma metastatike, sidomos kur prek organet është
0: ju thatë është vdekje prurëse.
1: Është vdekje prurëse. Tani domethënë jemi pak më të ngrohtë se shikojmë që pacientët me metastaza po trajtohen, domethënë kanë një
0: pra ka avancuar trajtimi edhe në fazat metastatike të melanomës tek ne.
1: Vet kuptohet që kjo është fal e fortit të shkencës në botë që
0: normal. Që ka
1: ka luftuar shumë
0: dhe
1: në drejtim të kësaj.
0: Lexoni, impenjoni në për kongresën, në për konferenca dhe në sonit të reja.
1: Ajo që duhet të dim, do me thënë, dhe që unë e shprej dhe si mesaj, ku ka mundësi të parandalohet, të parandalohet. Sepse trajtimi në fazë metastatike, sidomos është shumë kompleks në këtë smundje. Shumë kompleks.
0: Një mënyrë parandalimi është, a ka të kënej në i program të pistimi? Përsa i përket kancerit të lëkurës, edhe kjo do ishte një mënyrë për parandalimin e ti?
1: Personalisht në Shqipëri nuk di të ketë program të caktuar depistimi për melanomat dhe për kancerin e lëkurës në tërësi, ashtu si që folëm, do me thënë, praktikisht mjekët e familjes janë të abdetuar në drejtim të këtyre ndryshimit të simptomave, se, ose vetë njeriu, do me thënë, për shembull në një plagë që nuk mbyllet kur, në një moshë që sidomos te fshatarët që rrinë gjithë ditën në rrezet e diellit ose një plagë në buzë që nuk kalon për 7 ditë, gjithmonë duhet të dyshojmë që kemi një patologji malinje, domethënë duhet drejtohemi të paktën te miku i familjes për të përjashtuar këtë një patologji malinje.
0: Ky është edhe mesazhi juaj për të gjithë ata që po na ndjekin.
1: Patjetër.
0: Çdo ndryshim i vogël duhet vlerësuar. Doktoresha, të falenderoj shumë për kohën që ndatë sot me ne.
1: Gjithashtu, faleminderit dhe juve.
0: Kënaqësi që ishit në studion tonë.
1: Kënaqësi dhe për mua.
0: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: historien.
1: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
2: Nga nënt koriku fillojnë të rjedhin afatet kushtetuese për krimin e institucioneve të reja të Kosovës. Afati 30 ditor për mbajtjen dhe përmbylljen me sukses të seancës konstituive të kuvendit nis më nënt korik dhe përfundon më 7 gusht. Seanca duhet të thirret nga Albulena Haxhiu në cilësinë e ushtrues së tyre së presidentes. Nëse kjo nuk ndodh brenda afatit kushtetues, kuvendi mbledhet automatikisht në ditën e 30. Përpara seancës konstituive, Haxhiu duhet të thrasë mbledhjen përgatitore me kryetaret e 15 subjekteve politike që kanë fituar mandate në kuvend. Seanca konstituive deri në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit do të drejtohet nga deputeti më i vjetër Avni Dehari, i ndihmuar nga deputetja më e re Fatma Taçi. Partia Demokratike e Kosovës paralajmëron se nuk do të japë vot pa kushte për cilin do kandidat që mund të propozohet nga kryeministri Albin Kurti për postin e presidentit. Deputetja e zgjedhur e Partisë Demokratike të Kosovës, Eliza Hoxha, tha se beson që as partitë tjera opozitare nuk do të mbështesin një kandidat të vetëm si rezultat i presionit politik. Ajo ka theksuar se opozita nuk është makinë e lëvizjes së dorës së dëshirave të Kurtit në kuvend, duke shtuar se ata kanë përgjegjësi ndaj votuesve të tyre dhe vizione të ndryshme për zhvillimin e shtetit.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Guvernatori Bankës Shqipërisë Gent Seko argumentoi forcimin e lekut me përmirësime strukturore në bilancën e jashtëm të ekonomisë shqiptare dhe rritjen e flukseve valutore që hyjnë në vend. Gjatë raportimit në Komisionin e Kuvendit për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, Seiko u shpreh se gjatë vitit 2025 bilanci i jashtëm është përmirësuar ndjeshëm, i mbështetur nga të ardhurat në rritje nga turizmi, remitancat dhe investimet e huaja direkte kryesisht në sektorin e pasurive të palueshme, të cilat kanë sjell miliarda euro në ekonomi.
3: Forcimi i lekut ka ndihmuar në uljen e inflacionit të importuar, duke bërë të mundur që rritja e çmimeve të ngadalësohet më shpejt dhe me më pak kosto për ekonominë. Ndërhyrjet e Bankës Shqipërisë të tregun valutor kanë qenë kujdesshme. Ato nuk kanë synuar mbajtjen e kursit të këmbimit në një nivel të caktuar, por zbutjen e lëvizjeve të shpejta dhe shmangjen e rrezikeve për stabilitetin monetar dhe financiar të vendit.
2: Guvernatori theksoi se për sa kohë Shqipëria ka një regjim të lirë të kursit të këmbimit dhe ekonomia vijon të rritet me ritme rreth 3.8% e mbështetur nga flukset natyrore valutore, është normale që moneda kombëtare të vijojë të mbiçmohet.
3: Banka e Shqipërisë mbetet e bindur se fleksibiliteti i kursit këmbimit është një zgjidhje optimale për stabilitetin e vendit. Paralelisht, rezerva valutore është administruar me kujdes sipas parimeve të sigurisë, të likuiditetit dhe kthimit. Në fund të vitit 2025, rezerva valutore arriti në nivelin e 7.3 miliardë euro, duke forcuar aftësinë e vendit për të përballuar goditjet e jashtme.
2: Shqipëria arrit investimet për mbrojtjen dhe sigurinë në kuadër të angazhimeve të saj se vend antar i NATO-s, duke mbështetur modernizimin e forcave të armatosura dhe forcimin e kapaciteteve mbrojtëse. Ministri i Financave Petrit Male publikoi të dhëna mbi ecurinë e shpenzimeve për mbrojtje, duke bërë të ditur se buxheti i këtij sektori është rritur me 24.1 miliard lekë në vitin 2020, në 52.6 miliard lekë në vitin 2025, ndërsa për vitin aktual ka arritur në 69.2 miliard lekë. Sipas ministrit, rritja e financimit për mbrojtjen ka krijuar mundësi për modernizimin e forcave të armatosura, përmirësimin e kapaciteteve operacionale dhe forcimin e kontributit të Shqipërisë në sigurinë e përbashkët të aleancës. Maturantët shqiptar që synojnë të vijojnë studimet e larta në universitetet shqiptare do të kenë mundësi të aplikojnë në portalin New Albania. Raundi i parë i aplikimit është nga 27 koriku deri në 1 gusht. Procesi i aplikimit do të zhvillohet në 3 raunde, duke nisur me pagesën e tarifës dhe më pas me përzgjedhjen online të 10 programeve të studimit sipas kalendarit zyrtar të publikuar për vitin akademik 2026-2027. Sipas tij, raundi i dytë i aplikimeve nis me pagesën e tarifave më 30 gusht deri më 17 shtator. Me 23 shtator do të publikohet renditja e aplikantëve në Albania.
1: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

10. Përshëndetje miki programit Crash, të mirësevjen në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësit mund të jemi me ju sot për të përcjell muzikën më të zgjedhur të momentit, për të promovuar këngë të reja, për të qenë shoqëri e mirë për ju sot, ndërsa na ndiqni në udhtim apo nga shtëpitë tuaja, nga zyrat tuaja, kudo ku ju jeni. Do të jeni shoqërinë e muzikës inkurajuese, mesazheve të mira gjithashtu që vijnë nga artistët. Do ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot, një ritëm i veçantë, ky që vjen nga irlandezët We Are Messengers. Kanë bizotëruar në shumë playlista muzikore së fundmi dhe kështu duket edhe kënga e tyre më e re, Matter to You.

Matter to You qëndruat me këngën e prezentuar nga We Are Messengers, kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot, ndërsa ndalemi tek Jordan Feliz dhe bashkëpunimi i tij fundit me Britney Cole në një ndër këngët që ka pasur më shumë ndikim për gjatë këtij viti, kënga Praise God for That.

0: praise God for that. Këtë herë Jordan Feli se prezentoi këtë këngë në një bashkëpunim me artisten e pëlqyer të muzikës pop Britney Cole. Ndërsa në fund ka nisur kënga Blessing Offer, një këngë që flet për pak inkurajim, sidomos në ditët më të vështira. Lift me up.
1: Sometimes I feel like I just keep pretending

Lift Me Up, që ndruat me këngën e Blessing Offer, ndërsa ndale me tek Blanka, e cila së fundmi ka publikuar albumin e saj më të ri. Bëhet fjalë për albumin Full Bloom, një album që përmban disa këngë si Safety, This Won't Take My Praise, kënga Are You Ready, apo kënga Worthy, e prezentuar tashmë në disa versione, dhe një prej këtyre versioneve është edhe me Yandel në spanjisht. Sot ndalemi pikrisht e versioni original i kësaj kënge Worthy, kënga që na kujton se Perëndia është i denjë në çdo stin për lavdrimin tonë.

Chelsea, për çdo fitore tonën, është në emrin e fuqishëm të Jezusit. Kjo ishte kujtesa që erdhi sot nga Hope Darst në këngën e saj Mighty Name of Jesus. Siv Schluter është autori një këngë të re që është ndër këngët e preferuara të adhurimit publikuara së fundmi, një këngë që flet për fjalët që ne do të këndojmë për gjithmonë.

Words Will Sing Forever qëndruat masiv Shluter, ndërsa po dëgjoni Radio 7 Rend Pozitiv të qytetit, ndërsa promovojmë këngët më të reja nga artistë ndryshëm. Me një prej tyre është Orson Welles, ti e di pëlqyer veçanërisht për performancat e tij live, sot vjen me Let the Church Sing.

David Church Singh qëndruat me këngën e prezentuar nga Torren Wells, ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham për të dëgjuar këngën What an Awesome God, këngën e veçantë Rich Mullins, të përpunuar këtë herë nga Phil Wickham sjell në një version tetë ritmike dhe të veçantë.

Love is a fight, qëndruat me këngën e prezentuar The Cure nga Korn and Co. Kënga që na tregon se ja vlen të luftosh për dashurinë, jo kundër njëri tjetrit, por për njëri tjetrin. I've got a story, ndërkohë na shoqëron në këto momente historia, kënga që flet për fuqinë e dëshmisë së gjithë secilit prej nesh. Një vjen si një bashkëpunim ndërmjet grupit të dashur Need to Breathe dhe artistës Tori Kelly, shoqëron në Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit.

I've Got a Story që ndruat me këngën e prezentuar nga Need to Breathe edhe Tori Kelly. Jemi duke promovuar disa nga hitet më të reja në muzikën e krishterë bashkore, këngë që kanë kryesuar klasifikime. Ndërto po ndalemi tek një bashkëpunim i Brandon Lake.

Brandon Lake prezantoi versionin e kësaj këngë të interpretuar me një ndër zërat e njohur të muzikës country të Bashkuarit të Amerikës, Jelly Roll. Ndalemi tashmë tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams në këngën Get Behind Me.

Samantha Hubbard në kujton se si lulet rriten në lugin, një këngë e veçantë për të qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme. Ndërsa ndalemi te kantautori Matthew West, i cili ka shkruar si fundi dhe ka publikuar një këngë dedikuar bashkëshortes së tij, dhe për gjatë viteve kanë qenë të shumta këngët që ai ka krijuar pikërisht frymzuar nga dashuria e tij për bashkëshorten e tij Emily. Dhe ai thotë që kjo këngë përmbledh me të vërtetë se sa falënderues jam që mund të eci në jetë me bashkëshorten tim Emily, dhe që është njëkohësisht dhe mikja ime më e ngushtë. Mendoj që nuk ka asgjë tjetër që djalli uren më shumë se sa një burr dhe një grua që vendosin perëndin në qendër të martesës së tyre dhe të familjes së tyre, duke qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme në jetë. Prandaj shpresoj që kjo këngë t'ju prek zemrën sikurse ka prekur edhe zemrën time. Dhe kështu, ai ka prezantuar këngën Growing Up and Growing Old. Të rritesh së bashku dhe të plakesh së bashku gjithashtu. Qëndroni me këngën më të re të kantautorit Matthew West.

0: old with you.
1: Growing Up and Growing Old qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Matthew West. Po ndalemi në një tjetër kantautor të njohur, dhe ai është Jeremy Camp, i cili në albumin e tij të fundit prezantoi këngën Again, por këtë herë vjen një version shumë i veçantë i realizuar i kësaj këngë bashkë me vajzat e tij, Eric Camp dhe Bella Camp. Edhe ai thotë që është shumë emocionuese të mund të këndoj një këngë për faljen e Perëndis dhe shpengimin e tij bashkë me vajzat e mia.
2: Back in the same place I've been so many times. Here I am.

Heaven on my mind, që ndruat me këngën e Toby Mac në bashkëpunim me Forest Frank, kënga që na ka rikthyer në pjesën 2 transmetimit të programit Crash, dhe ju shoqërohemi me muzikë të zgjedhur, veçanërisht nëse jeni duke udhëtuar. Jemi shoqëri e mirë për ju sot, veçanërisht me mesazhet pozitive që këto këngë përcjellin tek ju. Kujtojmë të shkarkoni aplikacionin Radio 7 në Play Store dhe në Apple Store, e gjeni me emrin Radio 7 Albania, aplikacioni është falas dhe ju mundson që të na dëgjoni pavarësisht se ku ndodheni 24 orë në 7 ditë javës me cilësinë më të mirë të mundshme. Le ndalemi tek Odeth për dëgjuar këtë këngë që vjen nga Mercy Me, një këngë fitore e mbi vdekjen.

Praise the Lord që ndruat me Bay Turner. Ndërsa ndalemi në një bashkëpunim veçantë që Maverick City Music ka pasur me Taylor Hill dhe Connor Price, një këngë që tregon nevojën që ne kemi për ndihmë në momentet tona më të vështira. I need

tia dikush që Jezusit është mua do. Jesus Loves, një mesaj i fuqishëm kjo që erdi nga Zach Williams. Ndërse ndalemi tek Sons of Sunday, një bashkëpunim i disa artistëve të njohur në muzikën e Krishtit Bashkore, të cilët kanë publikuar një këngë që tregon për fuqinë e një nëne që lutet për fëmijët e saj, qoftë edhe një djalë plankprishës. Dhe Chris Brown thotë që këtë këngë mezi kam pritur që ta hiqja nga telefoni për ta publikuar me të gjithë dëgjuesit dhe shpresoj që të inkurajoj të gjitha mamat kudo ku janë që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Pray mama, pray on.

Pray Mama, Pray On, një këngë inkurajimi për të gjitha nëna që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Sons of Sunday prezentuan këtë bashkëpunim me tyre, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe këngën e tij të fundit, të titulluar Turn.

Turn qëndruat me këngën e prezentuar nga Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Jamie McDonald, e cila ka folur për vetë historinë e jetës së saj në këngët e publikuara së fundmi dhe veçanërisht në këngën Desperate.

CC Winans dhe Cody Johnson prezentuan të bashkëpunim mes tyre të këngës mirë njohur Come Jesus Come. Ndërsa ndalemi tek një ndër këngët krijimet e Passion interpretuar nga Landon Uffi, bëhet fjalë për këngën The Lord Will Provide.

Një këngë e veçantë e Tom Redick, pas këngës së tij të dashur No Fear, ishte kjo këngë që përshkruan dashurinë e jashtëzakonshme me anicet Brandis. What a Love qëndruat me këngën e tij, ndërsa ndalemi tek një këngë falënderimi që vjen nga Josh Baldwin. Thank you Jesus.

When I Fall qëndruat me këngën e prezentuar nga Katie Nicole, një ndër baladat e veçanta të saj, shumë e dashur e pëlqyer nga dëgjuesit. Ndërsa ne kemi mbërritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, dhe ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17, bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10 për të prezantuar të tjera këngë, të tjerë artistë, promovimet e reja muzikore dhe mesazhe inkurajuese që vijnë prej tyre. Për t'ju përshëndetur në fund kemi zgjedhur këtë këngë që vjen nga Liana Crawford në bashkëpunim me Ben Fuller, po e fjalë për një version të veçantë të këngës Still Waters, psalmi 23, ka rezultuar një ndër këngët më inkurajuese të viteve të fundit prezantuar nga Liana, një këngë që vjen nga një përvojë e saj personale e që na kujton se si Perëndia është bariu ynë që na drejton pranë ujërave të qeta.

0: një super fëmijë, është koha juaj. E jeni të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Në malet e Zvicrës, një djalosh po kujdesej si çdo ti tjetër për delet e tij. Ai e donte shumë natyrën, lulet dhe akullnajat vezulluese. Një ditë i doli përpara një alpinist në shtegun e vogël malor.
1: Përshëndetje, si e ke emrin?
2: Përshëndetje, jam Henry.
1: Ke ardhur vetëm deri këtu?
2: Po, jam me pushime dhe po kujdesem për delet e babit.
1: Atëherë ti je bari? A e njeh bariun e mirë?
2: Jo, kush është ai?
1: Zoti Jezus. Në Bibël thuhet se njerëzit janë si delet e pabindura, të cilat rendin në rrugët e tyre. Bariu i mirë na kërkon që të na drejtojë, të kujdeset për ne dhe të na përgatisë për parajsën një ditë.
2: A do më marr mua në parajsë kur të vdes?
1: Po, por duhet t'i kërkosh të bëhet bariu yt.
2: Me kënaqësi, do e bësh që tani.
0: Henry bëri një lutje shumë të thjeshtë, por e bëri me gjithë zemër. Ai dhunte shumë që t'i përkiste Jezusit. Përpara se të largohej, alpinisti i tha Henryt:
1: "Tani i përket bariu të mirë për gjithmonë, dhe mund të thuash Zoti është bariu im." Shiko, mund të përdorësh gishtat për ta thënë këtë varg nga Bibla.
0: Henry përsëriti vargun dhe për çdo fjalë që nxirrte nga goja, ngrinte një gisht nga dora e majt. Veçanërisht gishtin e katërt. E mbajti fort dhe tha:
2: "Zoti është bariu im."
0: Kur u kthye në shtëpi, u tregoi prindërve gjithë gëzim për atë që kishte ndodhur. Dal nga dal, Vera mbaroi e bashkëmetoi dhe pushimet. Henry duhet të shkonte përsëri në shkollë. Erdi dimri, dhe dimri mund tjetë shumë i rezikshëm në malet e Zvicrës. Ndo njëherë, ekziston reziku një orteku. Henry po iste për mes borës, kur papritur, dëgjoj një zhurmë bubullimash. Dunte shumë tikte me vrap, por ishte te për vonë. Orteku e mbuloj dhe e blokoj në një mas të madhe dëbore. Kur u erësua, prindrit e tij u bën shumë errak. Filluan ta kërkonin gjithandej për orë të tëra. Kur e gjetën në ortek, pan sa i mbante fort gishtin e katërt të dorës së majt. Në pragun e vdekjes, Henry kishte kujtuar bariun e tij të mirë. Prindrit e Henryt u trishtuan shumë për largimin e tij nga kjo botë, por i ngushtonte fakti se dinin që një ditë do ta shikonin sërish Henryn e tyre në parajsë. Atë ditë do të ishim të gjithë së bashku me bariun e mirë. A mund të thuash edhe ti si Henry, Zoti është bariu im?
3: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
4: Le të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korrim në kohën e vetë.

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë certifikon rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radonjiçi shpalli se lëvizja vetëvendosje do të ketë 53 mandate, Partia Demokratike e Kosovës 22, Lidhja Demokratike e Kosovës 18 mandate, Lista Serbe 9 mandate deputetësh, dhe Aliansa për Ardhmërinë e Kosovës do të përfaqësohet me 7 deputet. Radonjiçi konfirmoi se KQZ-ja nuk ka pasur asnjë detyrim nga vendimet e Gjykatës Supreme pasi ja refuzuar të gjitha ankesat e paraqitura. Radonjiçi tha se paneli zgjedhor për ankesat e parashtresa është konfirmuar se nuk ka ankesa të mbetura në shqyrtim. Gjykata Supreme e Kosovës e poshtë të gjitha ankesat lidhur me rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 7 qeshorit duke hapur rrugën certifikimit të tyre zyrtar dhe nisjen e procesit të themelimit të institucioneve të reja për t'i dhënë fund krizës pothuajse 2 vjeçare politike. Zgjedhjet do të certifikohen gati 2 javë pasi KQZ-ja shpalli rezultatet përfundimtare. Sipas tyre, partia në pushtet e kryeministrit ndëtyr Albin Kurti, lëvizja vetëvendosje fitoi 47.13% të votave ose 53 vende në kuvendin 120 mandate. Partia Demokratike e Kosovës fitoi 19.44% apo 22 mandate. Lidhja Demokratike e Kosovës 16.69% apo 18 mandate dhe Aliansa për Ardhmërinë e Kosovës 6.74% ose 7 mandate. Nga 9 koriku fillojnë të rjedhin afatet kushtetuese për krimin institucioneve të reja të Kosovës. Afati 30 ditor për mbajtjen dhe përmbylljen me sukses të seancës konstituive të kuvendit nis më 9 korik dhe përfundon më 7 gusht. Seanca duhet të thirret nga Albulena Haxhiu në cilësinë e ushtrues të tyre së presidentes. Nëse kjo nuk ndodh brenda afatit kushtetues, kuvendi mbledhet automatikisht në ditën e 30. Përpara seancës konstituive, Haxhiu duhet të thrasë mbledhjen përgatitore me kryetaret e 15 subjekteve politike që kanë fituar mandate. Kuvend, seanca konstituive deri në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit do të drejtohet nga deputeti më i vjetër Avni Dehari, i ndihmuar nga deputetja më e re Fatma Taçi. Partia Demokratike e Kosovës paralajmëron se nuk do të jap vot pa kushte për cilindo kandidat që mund të propozohet nga kryeministri Albin Kurti për postin e presidentit. Deputetja e zgjedhur e Partisë Demokratike të Kosovës, Eliza Hoxha, tha se beson që as partitë tjera opozitare nuk do të mbështesin një kandidat vetëm si rezultat i presionit politik. Ajo ka theksuar se opozita nuk është makinë e lëvizjes së dorës së dëshirave të Kurtit në kuvend, duke shtuar se ata kanë përgjegjësi ndaj votuesve të tyre dhe vizione të ndryshme për zhvillimin e shtetit.
0: Rajoni.
1: Guvernatori i Bankës Shqipërisë Gent Seko argumentoi forcimin e lekut me përmirësime strukturore në bilancën e jashtëm të ekonomisë shqiptare dhe rritjen e flukseve valutore që hyjnë në vend. Gjatë raportimit në Komisionin e Kuvendit për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, Seiko u shpreh se gjatë vitit 2025 bilanci i jashtëm është përmirësuar ndjeshëm, i mbështetur nga të ardhurat në rritje nga turizmi, remitancat dhe investimet e huaja direkte kryesisht në sektorin e pasurive të paluajshme të cilat kanë sjell miliarda euro në ekonomi.
2: Forcimi i lekut ka ndihmuar në uljen e inflacionit të importuar, duke bërë të mundur që rritja e çmimeve të ngadalësohet më shpejt dhe më pak kosto për ekonominë. Ndërhyrjet e Bankës Shqipërisë në tregun valutor kanë qenë kujdesshme. Ato nuk kanë synuar mbajtjen e kursit këmbimit në një nivel caktuar, por zbutjen e lëvizjeve të shpejta dhe shmangjen e rrezikeve për stabilitetin monetar dhe financiar të vendit.
1: Guvernatori theksoi se për sa kohë Shqipëria ka një regjim të lirë të kursit këmbimit dhe ekonomia vijon të rritet me ritme rreth 3.8% e mbështetur nga flukset natyrore valutore, është normale që moneda kombëtare të vijojë të mbiçmohet.
2: Banka e Shqipërisë mbetet dhe bindur se fleksibiliteti i kursit këmbimit është një zgjidhje optimale për stabilitetin e vendit. Paralelisht, rezerva valutore është administruar me kujdes sipas parimeve të sigurisë, të likuiditetit dhe kthimit. Në fund të vitit 2025, rezerva valutore arriti në nivelin e 7.3 miliardë euro, duke forcuar aftësinë e vendit për të përballuar goditjet e jashtme.
1: Shqipëria arriti investimet për mbrojtjen dhe sigurinë në kuadër të angazhimeve të saj se vend anëtar i NATO-s duke mbështetur modernizimin e forcave të armatosura dhe forcimin e kapaciteteve mbrojtëse. Ministri i Financave Petrit Male publikoi të dhëna mbi ecurinë e shpenzimeve për mbrojtjen duke bërë të ditur se buxheti i këtij sektori është rritur me 24.1 miliard lekë në vitin 2020, në 52.6 miliard lekë në vitin 2025, ndërsa për vitin aktual ka arritur në 69.2 miliard lekë. Sipas ministrit, rritja e financimit për mbrojtjen ka krijuar mundësi për modernizimin e forcave të armatosura, përmirësimin e kapaciteteve operacionale dhe forcimin e kontributit të Shqipërisë në sigurinë e përbashkët aleancës. drejt përfundimit punimet për ndërtimin në akset rrugor Elbasan-Rogozhin, pjesë e korridorit të 8. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë, Enea Karakaçi, bëri të ditur se në 6 fazat e para të zbatimit janë drejt përfundimit të gjitha veprat e artit, ndërkohë në segmentin Urej Grykshit, faza e dytë ka nisur punimet për shtrimin e shtresave asfaltike dhe vendosjen e elementeve të sigurisë rrugore. Sipas ministrit, përfundimi i këtij aksi do të përmirësojë ndjeshëm qarkullimin duke shkurtuar kohën e udhëtimit dhe duke rritur sigurinë rrugore. Zyrtarisht vlerësohet se janë kryer rreth 87% e punimeve. Maturantët shqiptarë që synojnë të vijojnë studimet e larta në universitetet shqiptare do të kenë mundësi të aplikojnë në portalin New Albania. Raundi i parë i aplikimit është nga 27 koriku deri në 1 gusht. Procesi i aplikimit do të zhvillohet në 3 raunde duke nisur me pagesën e tarifës dhe më pas me përzgjedhjen online të 10 programeve të studimit sipas kalendarit zyrtar të publikuar për vitin akademik 2026-2027. Sipas tij, raundi i dytë i aplikimeve nis me pagesën e tarifave më 30 gusht deri më 17 shtator. Me 23 shtator do të publikohet renditi i aplikantëve në Ullbenia.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Nuk ka marrëveshje për kodin zgjedhor në Maqedoninë e Veriut. Nga shumica në pushtet VMRO DPMNE kërkojnë që opozita të arrijë një qëndrim të përbashkët për të gjitha kërkesat e saj, duke përfshirë dhe votimin e diasporës, përfaqësues të Vlen Këmbgulin, që partitë të merren vesh që diaspora të mund të votojë.
3: Por ne si Vlen është me rëndësi që diaspora të ketë mundësi të votojë, qoftë përmes votimit elektronik, qoftë përmes postës, por që natyrisht të jenë proceset sigurta, transparente dhe të besueshme në përputhje me standardet ndërkombëtare. Mërgata jon nuk është vetëm për remitanca dhe për ndihmë për të afërmit, ajo nuk mund të kujtohet vetëm kur na dërgon pare.
1: Nga BD thon se arsyeja pse nuk ka marrëveshje për kodin zgjedhor është se VMRO DPMNE është tërhequr nga ajo që ishte dakorduar më parë në grupin e punës, versionin të cilin BDI e kishte nënshkruar. Sipas saj, për çdo marrëveshje kërkohet konsensus ndër etnik dhe ndër partiak. Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh shqetësimin për heqjen e kuotave etnike në Akademinë për Gjyqtar dhe Prokuror. Sekretari i Përgjithshëm i BDI, Sar Brademi, paralajmëroi fillimin e një procesi për heqjen e kuotave etnike. Sipas tij, gjykata kushtetuese ka vendosur që ta destabilizojë shtetin me vendime antikushtetuese.
4: Në gjykatën kushtetuese, pasi që e filluam me gjykatën kushtetuese, në procesin sipër tani është edhe lënda për heqjen e kuotave etnike nga Akademia për Gjyqtar dhe Prokuror. Pra, përfaqësimi drejta adekuat në Akademinë për Gjyqtar dhe Prokuror i pengon kësaj qeverisje.
1: Gjykatësja Daniela Dimoska është zgjedhur kryetare gjykatës themelore penale në Shkup në seancën e Këshillit Gjyqësor. Vendimi është marrë pas procedurës së zhvilluar përmes shpalljes publike, në të cilën u dorëzuan dy aplikime. Kryetari i Komisionit për Zgjedhje, Ivica Nikolovski, informoi se të dy aplikimet kanë qenë të rregullta dhe kandidatët i kanë kaluar testime dhe intervistat e parashikuara. Pas miratimit të raportit dhe zhvillimit të votimit, Dimoska u zgjodh kryetare gjykatës.
0: Bota.
1: Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha të mërkurën se presidenti Donald Trump ishte në gjendje të barazonte shpenzimet e mbrojtjes midis Evropës dhe SBA-s duke bërë thirrje për një aleancë shumë të fortë. Para samitit të Ankaras, Rutte tha se presidenti Trump ka qenë në gjendje të bëjë më në fund atë që Eisenhower, presidentët amerikan, u përpoqën ta bënin, që ishte të barazonin shpenzimet e mbrojtjes midis Evropës dhe SBA-s.
5: That he is the first president of the US since Eisenhower who was able to come to this situation where the Europeans and the Canadians will spend the same as the Americans.
1: Ai theksoi nevojën për një Europë shumë të fortë brenda aleancës, duke vënë në dukje NATO 3.0. Presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska Davkova, tha se Europa e Bashkuar është Europë më e fortë, por Europa më e fortë është Europa që jeton në paqe dhe demokraci. Apeli Siljanovska Davkovës vjen para samitit të 36 të krerëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s që mbahet në kryeqytetin e Turqisë Ankara. Samiti dytëtor filloi me pjesëmarrjen e liderëve të 32 vendeve anëtare të NATO-s, përfshirë dhe presidentin maqedonase. Pritet që ky samit të dërgojë një mesazh uniteti dhe solidariteti mes aleatëve, pavarësisht tensioneve të fundit në marrëdhënie transatlantike. Ushtria amerikane goditi objektivat në Iran pas sulmeve të fundit ndaj disa cisternave në kushticën e Hormuzit. Sulmi konfirmohet nga komanda qendrore SBA-s CENTCOM. Forcat e komandës qendrore të SBA-s kanë filluar të nisin një seri sulmesh të fuqishme kundër Iranit për të imponuar kosto të larta për shkak të sulmeve ndaj anijeve tregtare të paisura me civil të pafajshëm në një rrugë ujore ndërkombëtare. Ushtria amerikane tha se sulmet ishin në përgjigje të veprimeve iraniane ndaj tre anijeve tregtare që kalonin kushticën e Hormuzit. Parlamenti Europian miratoi të marrë të rregullore të përditësuara të drejtave të pasagjerëve ajror që synojnë të shpejtojnë procedurat e kompensimit, të sigurojnë ulse falas për fëmijët dhe të kërkojnë kompanive ajrore të përfshin tarifat e bagazheve të dorës në çmimet e biletave. Legjislacioni është krijuar për të forcuar mbrojtjen për pasagjerët që përballen me ndërprerje të udhëtimit duke përfshirë fluturimet e vonuara ose të anulluara ose të refuzimit të hipjes. Krahasaj u lejohet pasagjerëve me biletë akthimi për të marrë fluturimin e tyre të kthimit edhe nëse kanë humbur fluturimet në dalje pa tarifa shtesë. Tarifat për korrigjimin e gabimeve të vogla dreshimore të emrave ose marrjen e një karte fluturimit të printuar pas regjistrimit nuk do të lejohen më.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
6: Ka gjithmonë shpresë, kur mos ndalo së shpresuari, mrekullit ndodhin çdo ditë, prit sot mrekullin tënde.

0: Fillon nga e para me Boni Sala. Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj, do të mbeten në zemrën tënde. Do t'u angulitësh bijve të tu. Do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe kur qohesh. Mendoni pak. A nuk jeni më entuziast për diçka kur mendoni se keni të drejtën e zgjedhjes, sesa për diçka që dikush ju thot dhe ju duhet ta pranoni? Nëse duam të jemi besnik që do të transmetojmë fëmijëve urtësinë biblike, duhet të gjejmë një mënyrë që të respektojmë ata si individ të krijuar sipas shembulltyrës së Perëndisë. Bibla flet për të mësuar fëmijëve tanë të vërtetat e shkrimit. E vërteta është se vlerat kapen, nuk mësohen. Fëmijët mësojnë më shumë nga jeta e prindërve të tyre sesa nga shkolla e së dielës, ose çdo gjë që një prind u thotë të besojnë. A ju shikojnë duke kaluar kohë në leximin e shkrimit apo duke u argëtuar? A e lexoni Biblën vetëm në kohë nevoje, flisni për të dhe e mësoni përmendësh? Pyetini fëmijët tuaj. Nëse do të dëshironi të dëgjoni diçka nga shkrimi që ju e keni parë intriguese ose inkurajuese, bëni pyetje rreth Biblës me zë të lartë dhe nxitini fëmijët tuaj të bëjnë të njëjtën gjë. Nëse nuk e dini përgjigjen, eksploroni së bashku. Nuk duhet të insistoni ta bëni të detyrueshme lutjen para ngrënjes së gjumit, por shfrytëzoni rastin për të modeluar biseda të sinqerta me Perëndin në çdo kohë. Rrëfeni shqetësimet tuaja në lutje. Falenderoni për gjërat e mëdha dhe të vogla. Kërkoni shërim dhe bekim për fëmijët tuaj. Pyeteni fëmijën tuaj nëse ai dëshiron të flasë me Perëndin së bashku me ju me fjalët e tij. Zot, na ndihmo t'u tregojmë fëmijëve tan të vërtetën e shkrimit të shenjtë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Ai drueni Perëndis? Kështu në mbar Juden, në Galile dhe në Samari, kishat kishin paqe dhe ndërtoheshin, dhe duke ecur në druajtjen e Zotit dhe në ngushëllimin e Frymës Shenjtë, shumoheshin. Veprat e Apostujve, kapitulli 9, vargu 31. Nuk e di se si ka ndodhur, u ankua një mik. Ata ishin një nga çiftet më të perëndishëm që kam njohur. Duke lexuar letrën e tyre vjetore për Krishtlindje, u mbusha me xhelozi. Jetët e tyre ishin të mbushura plot. Ata po ndihmonin shumë njerëz, ishin të përfshirë në shumë gjëra. Por çfarë shkaktoi këtë fatkeqësi? Gruaja ishte lënë të shoqin për dikë tjetër, një tjetër martesë dështuar, dhe dy besimtar që ishin të përkushtuar vetëm në dukje. Është e lehtë të justifikosh gjërat duke thënë, "E po, askush nuk e di se sa keq ishin gjërat." Ose mund thuash, "Këto janë gjëra që ndodhin." Po, ne e dim që janë gjëra që ndodhin, por gjithashtu e dim që shumë prej atyre që ndodhin sot nuk duhet të ndodhnin. E dim që shumë nga gjërat që po ndodhin nuk i pëlqejnë atit ton qëllor. Gjithashtu mund të themi, kjo është dora e djallit, ai po i përçan njerëzit. Është e vërtet, kur Luciferi i hapi luftë Perëndis, ai sulmoi familjen e parë në kopsht. Por kjo është një çështje tjetër, që nuk është as rrethanore dhe as frymërore. Ka të bëjë me ne, vullnetin ton, vendimet tona dhe zgjedhjet tona. Pyetja është kjo, mos e kemi larguar vëmendjen nga përgjegjësia personale, mos kemi harruar që në fund do t'i japim llogari Perëndis për zgjedhjet tona, apo nuk ka më rëndësi për ne? Duke qenë se falja ofrohet lehtë dhe nuk kushton, ne mendojmë, mirë, kjo nuk është një gjë e mirë, por Perëndia do të më falë. Ky është qëndrimi i shprehur në filmat e vjetër me Sherif, ku heroi largohet me tymin që i del nga arma duke thënë, Zot, fale këtë vrasje të parëndësishme, por ishte e nevojshme. Me zgjidhjet tona të shpejta dhe me zgjidhjet tona të lehta, që shpesh sjellin ndarje, vetmi dhe dhimbje të thellë, ne kemi harruar diçka të rëndësishme. Perëndia nuk na lë pa paguar. E tmeshme është bjerë njeriu në duart e Perëndisë gjallë, thot autori i librit të Hebrejve. Mbase mendoni se kjo është në Dhjatën e Vjetër. Kush e tha këtë? Të kuptuarit e frikës ndaj Zotit mund t'ju mbajë larg shumë gjërave që ju bëni, pa menduar pasojat që lidhen me këtë. Frika e Zotit është fillimi i diturisë, thot psalmisti. Autori i fjalëve të urta flet për njerëzit që nuk e duan diturinë dhe nuk i druan Zotit. Ju mund të pyesni nëse po përpiqem t'ju tremb. Aspak, por ju nxis të mendoni për pasojat e vendimeve tuaja, sepse falja e Perëndis nuk ju bën asnjëherë të lirë nga pasojat e gabimeve. Jan pjesë e juaja, si ato për të cilat Solomoni foli. Sot ne nuk e kuptojmë pamjen e plot, duke menduar se kultura jonë bën që situata të jetë ndryshe, ne nuk i druhemi më Perëndis dhe nuk mendojmë për pasojat e mëkatit. Ju mund të më pyesni nëse unë i druhem Perëndis dhe mund t'ju përgjigjem po, por edhe jo. Jo në kuptimin që unë e dua dhe i besoj atij, kam zgjedhur deri në pikën ku e di si ti shërbej atij dhe të ecin në shtigun e jetës së drejtë. Kjo është ajo që teologët e quajnë besim me nderim, por për të qenë plotësisht të sinqert, do të tremesha për vdekje nëse do të mendoja se mund t'i ktheja shpinën asaj që e di se është e vërtet dhe të shpresoj që nuk do të vuaj pasojat për këtë. Mojsiu ju tha këtë bashkëkomsave të tij: "Ti jeni të sigurt që mëkati juaj do t'ju gjej." Këtë e gjejmë tek Numrat kapitulli 32 vargu 23. Dhe mund të jeni po aq të sigurt që ashtu siç ishte e vërtet në kohën e tij, është e vërtet edhe sot. Disa gjëra nuk ndryshojnë asnjëherë, pavarësisht se si mund të ndryshojnë qëndrimet dhe morali ynë. E kundërta e kësaj është që besnikëria e Perëndis nuk ndryshon asnjëherë. Ai është ende një stre, një forcë dhe një ndim, dhe ne mund mbështetemi tek ai, duke besuar që ai do të na ndihmojë të zgjidhim çështjet që na rrezojnë dhe ta kthejë atë që mund të jetë shkatërrim në një marrëdhënie të mirë. Ai ende vazhdon ta bëjë ndryshimin.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.
3: Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë certifikon rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radonici shpalli se lëvizja vetëvendosje do të ketë 53 mandate, Partia Demokratike e Kosovës 22, Lidhja Demokratike e Kosovës 18 mandate, Lista Serbe 9 mandate deputetësh, dhe Aliansa për Ardhmërinë e Kosovës do të përfaqësohet me 7 deputet. Radonici konfirmoi se KQZ-ja nuk ka pasur asnjë detyrim nga vendimet e Gjykatës Supreme pasi ja refuzuar të gjitha ankesat e paraqitura. Radonici tha se paneli zgjedhor për ankesat e parashtresa është konfirmuar se nuk ka ankesa të mbetura në shqyrtim. Drejt përfundimit punimet për ndërtimin në akset rrugor Elbasan-Rogozhin, pjesë e koridorit të 8. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë, Enea Karakaçi, bëri të ditur se në 6 fazat e para të zbatimit janë drejt përfundimit të gjitha veprat e artit, ndërkohë në segmentin Ure-Grykshit, faza e dytë ka nisur punimet për shtrimin e shtresave asfaltike dhe vendosjen e elementeve të sigurisë rrugore. Sipas ministrit, përfundimi i këtij aksi do të përmirësojë ndjeshëm qarkullimin duke shkurtuar kohën e udhëtimit dhe duke rritur sigurinë rrugore. Zyrtarisht vlerësohet se janë kryer rreth 87% e punimeve.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Nuk ka marrveshje për kodin zgjedhor në Maqedoninë e Veriut. Nga shumica në pushtet VMRO-DPMNE kërkojnë që opozita të arrijë një qëndrim të përbashkët për të gjitha kërkesat e saj, duke përfshirë dhe votimin e diasporës, përfaqësues të Vlen Këmbgulin, që partitë të merren vesh që diaspora të mund të votojë.
2: Për ne si Vlen është me rëndësi që diaspora të ketë mundësi të votojë, qoftë përmes votimit elektronik, qoftë përmes postës, por që natyrisht të jenë proceset sigurta, transparente dhe të besueshme në përputhje me standardet ndërkombëtare. Mërgata jon nuk është vetëm për remitanca dhe për ndihmë për të afërmit, ajo nuk mund të kujtohet vetëm kur na dërgon pare.
1: Nga BD thonë se arsyeja pse nuk ka marrveshje për kodin zgjedhor është se VMRO-DPMNE është tërhequr nga ajo që ishte dakorduar më parë në grupin e punës, versionin të cilin BDI e kishte nënshkruar. Sipas saj, për çdo marrveshje kërkohet konsensus ndër etnik dhe ndër partiak. Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh shqetësimin për heqjen e kuotave etnike në Akademinë për Gjyqtar dhe Prokuror. Sekretari i Përgjithshëm i BDI, Sar Brademi, paralajmëroi fillimin e një procesi për heqjen e kuotave etnike, sipas të gjykata kushtetuese ka vendosur që ta destabilizojë shtetin me vendime antikushtetuese.
3: Në gjykatën kushtetuese, pasi që e fillua me gjykatën kushtetuese, në procesin e sipër tani është edhe lënda për heqjen e kuotave etnike nga Akademia për Gjyqtar dhe Prokuror. Pra, përfaqësimi drejta adekuat në Akademinë për Gjyqtar dhe Prokuror ju pengon kësaj qeverisje.
1: Gjykatësja Daniela Dimoska është zgjedhur kryetare Gjykatës Themelore Penale në Shkup në seancën e Këshillit Gjyqësor. Vendimi është marrë pas procedurës së zhvilluar përmes shpalljes publike, në të cilën u dorëzuan dy aplikime. Kryetari i Komisionit për Zgjedhje, Ivica Nikolovski, informoi se të dy aplikimet kanë qenë të rregullta dhe kandidatët i kanë kaluar testime dhe intervistat e parashikuara. Pas miratimit të raportit dhe zhvillimit të votimit, Dimoska u zgjodh kryetare gjykatës.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Ka gjithmonë shpresë, kur mos ndalo së shpresuare, mrekullit ndodhin çdo ditë, prit sot mrekullin tënde.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Nga 9 koriku fillojnë të rrjedhin afatet kushtetuese për krimin e institucioneve të reja të Kosovës. Afati 30-ditor për mbajtjen dhe përmbylljen me sukses të seancës konstituive të kuvendit nis më 9 korik dhe përfundon më 7 gusht. Seanca duhet të thirret nga Elbulen Haxhiu në cilësinë e ushtrues së tyre së presidentes. Nëse kjo nuk ndodh brenda afatit kushtetues, kuvendi mbledhet automatikisht në ditën e 30. Përpara seancës konstituive, Haxhiu duhet të thrasë mbledhje përgatitore me kryetaret e 15 subjekteve politike që kanë fituar mandate në kuvend. Seanca konstituive deri në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit do të drejtohet nga deputeti më i vjetër Avni Dehari, i ndihmuar nga deputetja më e re Fatma Taçi. Partia Demokratike e Kosovës paralajmëron se nuk do të jap vot pa kushte për cilin do kandidat që mund të propozohet nga kryeministri Albin Kurti për postin e presidentit. Deputetja e zgjedhur e Partisë Demokratike të Kosovës, Eliza Hoxha, tha se beson që as partitë tjera opozitare nuk do të mbështesin një kandidat vetëm si rezultat i presionit politik. Ajo ka theksuar se opozita nuk është makinë e lëvizjes së dorës së dëshirave të Kurtit në kuvend, duke shtuar se ata kanë përgjegjësi ndaj votuesve të tyre dhe vizione të ndryshme për zhvillimin e shtetit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Guvernatori i Bankës Shqipërisë Gent Seku argumentoi forcimin e lekut me përmirësime strukturore në bilancën e jashtëm të ekonomisë shqiptare dhe rritjen e flukseve valutore që hyjnë në vend. Gjatë raportimit në Komisionin e Kuvendit për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, Seku u shpreh se gjatë vitit 2025 bilanci i jashtëm është përmirësuar ndjeshëm, i mbështetur nga të ardhurat në rritje nga turizmi, remitancat dhe investimet e huaja direkte kryesisht në sektorin e pasurive të palueshme, të cilat kanë sjellë miliarda euro në ekonomi.
2: Forcimi i lekut ka ndihmuar në uljen e inflacionit të importuar, duke bërë të mundur që rritja e çmimeve të ngadalësohet më shpejt dhe me më pak kosto për ekonominë. Ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në tregun valutor kanë qenë kujdesshme. Ato nuk kanë synuar mbajtjen e kursit të këmbimit në një nivel caktuar, por zbutjen e lëvizjeve të shpejta dhe shmangjen e rrezikeve për stabilitetin monetar dhe financiar të vendit.
1: Guvernatori theksoi se për sa kohë Shqipëria ka një regjim të lirë të kursit të këmbimit dhe ekonomia vijon të rritet me ritme rreth 3.8%, e mbështetur nga flukset natyrore valutore, është normale që moneda kombëtare të vijojë të mbiçmohet.
2: Banka e Shqipërisë mbetet e bindur se fleksibiliteti i kursit të këmbimit është një zgjidhje optimale për stabilitetin e vendit. Paralelisht, rezerva valutore është administruar me kujdes sipas parimeve të sigurisë, të likuiditetit dhe kthimit. Në fund të vitit 2025, rezerva valutore arriti në nivelin e 7.3 miliard euro, duke forcuar aftësinë e vendit për të përballuar goditjet e jashtme.
1: Shqipëria arriti investimet për mbrojtjen dhe sigurinë në kuadër të angazhimeve të saj se vend antar i NATO-s, duke mbështetur modernizimin e forcave të armatosura dhe forcimin e kapaciteteve mbrojtëse. Ministri i Financave Petrit Male publikoi të dhëna mbi ecurinë e shpenzimeve për mbrojtje, duke bërë të ditur se buxheti i këtij sektori është rritur me 24.1 miliard lekë në vitin 2020, në 52.6 miliard lekë në vitin 2025, ndërsa për vitin aktual ka arritur në 69.2 miliard lekë. Sipas ministrit, rritja e financimit për mbrojtjen ka krijuar mundësi për modernizimin e forcave të armatosura, përmirësimin e kapaciteteve operacionale dhe forcimin e kontributit të Shqipërisë në sigurinë e përbashkët të aleancës. Maturantët shqiptarë që synojnë të vijojnë studimet e larta në universitetet shqiptare do të kenë mundësi të aplikojnë në portalin New Albania. Raundi i parë i aplikimit është nga 27 koriku deri në 1 gusht. Procesi i aplikimit do të zhvillohet në 3 raunde, duke nisur me pagesën e tarifës dhe më pas me përzgjedhjen online të 10 programeve të studimit sipas kalendarit zyrtar të publikuar për vitin akademik 2026-2027. Sipas tij, raundi i dytë i aplikimeve nis me pagesën e tarifave më 30 gusht deri më 17 shtator. Më 23 shtator do të publikohet renditja e aplikantëve në Albania.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: חג שמח!
1: חג שמח!
0: חג שמח!

0: Radio Shtat.
1: A pasqyron qëndrimi juaj një zemër pajtimi? Askush nuk i shpëton dot dhimbjes së marrëdhënieve që janë në konflikt. Sallat e gjyqeve janë të mbushura me çështje gjyqësore midis kolegëve, fëmijëve apo edhe pjesëtarëve të një familje. Sigurisht që ka arsye të vlefshme për të qenë të lënduar, por ne duhet të hetojmë zemrën tonë. Pyetemi veten, apo kapem pas qëndrimeve që janë armiqësore, apo po pasqyroj një zemër pajtimi? Tek Mateu kapitulli 5 dhe vargu 9, Jezusi thotë: "Lum ata që përpiqen për paqen, sepse do të quhen bijë të Perëndisë." Miqtë mi, përgatiteni zemrën tuaj për të zgjidhur ndryshime. Lejoni Zotin t'ju zbuloj rrugën e pajtimit në të gjitha marrëdhëniet tuaja. Bëheni sot.
0: Minutë i Inkurajimit, 1 minutë i Inkurajimit, 1 minutë i Inkurajimit në Radio 7.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe bashkë me mjekun specialist do të shoqërojmë përgjatë minutazhit në vazhdim. Sot do të flasim për melanomat. Melanoma është një lloj kanceri lëkurës që mund të përhapet në organet të tjera të trupit, pasi dhe vetë lëkura konsiderohet si organ. Më të priru për të prekur nga kanceri lëkurës janë femrat. Rreziku i jetës për një person me melanom është 1 me 50 për burrat dhe 1 me 20 për gratë. Melanoma në fazët avancuara është kërcënuese për jetën, prandaj vëreni me kujdes çdo ndryshim në lëkurën tuaj dhe drejtojeni tek mjeku për dyshimin më të vogël. Për të na folur për melanomat, kam të ftuar në studio doktore Shalketa Pere, mjekë onkologe pranë onkologjikut në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në Tiranë. Doktore Shalketa, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Përshëndetje Luli, kënaqësi t'ju shoh përsëri.
0: Edhe për ne. A mund na tregoni teleshikuesve tan, çfarë është melanoma ose ndryshe si shihet në popull kanceri i nishanit?
1: Melanoma malinje ose kanceri i nishanit, siç njihet rëndom në popull, është një smundje e cila merr origjinën nga qelizat e nishanit. Këto qeliza janë të vendosura në lëkurën e njerëzit. Janë të shpërndara në çdo pjesë të lëkurës, pra kudo ku ka mbulim me lëkurë. Kryesisht melanoma bën pjesë në grupin e kancerit të lëkurës, por fatmirësisht është një smundje, futet në grupin e smundjeve të ralla. Pra që ne nuk e hasim shumë shpesh në jetën e përditshme, siç kemi folur dhe më përpara për kancerin e gjirit apo për kanceret e tjera. Kanceri i lëkurës është kanceri që zë vendin e parë në drejtim të sëmundjes malinje në popullat, por fatmirësisht melanoma zë një përqindje jo shumë të madhe në këtë patologji, diku rreth 10% të patologjisë malinje të lëkurës. Siç njihet dhe nga njerëzit, domethënë është juve dhe siç folët juve, është një patologji domethënë që shumë agresive.
0: Cite janë shkaktarët kryesor të kësaj?
1: Po. Shkaktarët kryesor të kësaj smundje dhe kjo smundje domethënë ashtu si për të gjithë smundjet malinje, është smundje multifaktoriale. Kryesisht, dhe me thënë, akuzohen faktor të ndryshëm në shpërthimin e kësaj smundje. Është një smundje që shfaqet në çdo mosh. Mund të ketë por ka një mbizotërim në moshat e reja. Dhe zakonisht e kë me shprehur kjo smundje është tek njerëzit që nuk kanë shumë pigment në lëkurën e tyre.
0: Që janë të bardhë.
1: Po, tek të bardhët. Ka disa faktor të cilët mund të favorizojnë zhvillimin e kësaj smundje. Është faktori gjenetik, i cili është, gradualisht dhe, ato të dhënat e fundit e plotësojnë më së miri këtë faktor si faktorin më të rëndësishëm të kësaj smundje, por ka dhe disa faktor që futen në faktorët e jetës, ku më të rëndësishëm është, nga këto më të rëndësishëm është rrezatimi ultraviolet.
0: Rrezet e diellit.
1: Mund të dhe faktor të tjerë, por kryesisht i atribohet dëmtimit nga rrezeve infra të kuqe, se jo gjithë rrezet e diellit janë të dëmshme, por nga rrezatimi infra të kuq, i cili rekomandohet, prandaj rekomandohet që dalja, periudhën e verës të bëhet në periudhat ku ky rrezatim është më pak i dëmshëm dhe jo në periudhën e pikut, që është ora
0: 11
1: deri në orën 3. Domethënë duhet evituar kjo, sidomos në persona që kanë predispozicion, pra tek albinët apo tek ato që kanë pas një melanom në familje, apo tek persona që kanë shumë nevuse të shpërndara në lëkurën e tyre ose nishane.
0: Po.
1: Dhe bles ka një korelacion që sa më shumë nevuse
0: nishane
1: të kesh, aq më shumë herë rritet risku për melanomën.
0: Në cilat zona shfaqet më shpesh kjo melanoma në trup?
1: Zakonisht melanoma shfaqet kudo ku ka lëkurë. Me shprehur është nëpër ekstremitete dhe në trunk.
0: Sepse ndoshta këto janë dhe të zbuluara ekstremitetet ndaj agjentëve atmosferikë,
1: po, edhe në fytyrë. Janë pjesët më të, domethënë ku ka pjesë më të ekspozuara. Kjo është forma tipike, do me thënë, e melanomës, po kemi dhe forma, do me thënë, që e marin, sepse melanociti është një qeliz që mund të gjëndet kudo. Mm-hmm. Me thënë, është si një qeliz që ti mund të hasish dhe kryesisht mund të kemi dhe melanoma, që quen melanoma mukozale, të cilat mund të shfaqen kryesisht në traktin gastrointestinal,
0: në goj,
1: në gjithë traktin gastrointestinal, dhe një formë veçante e melanomës është melanoma që shfaqet në sy, ose melanoma okuli.
0: Po. Cilat janë shenjat klinike, sidomos ato fillestare të një melanome?
1: Po, sikurse për çdo patologji malinje, dhe këtu kemi disa simptoma që janë simptoma alarmante të kësaj smundjes. Fatmirësisht shumica e melanomave shfaqen në pjesët e jashme, domethënë në lëkurë.
0: Kështu që vjen re nga pacientëve
1: dhe këto në të gjitha, domethënë në mënyrë të përmbledhur, edhe ne si onkolog e përdorim dhe në praktikën e përditshme, i quajmë simptomi A, B, C, D, ose A, B, C, D. Mm-hmm. Që do të thot, A-ja është asimetri, B-ja është border, ose kufit, C-ja është color, ose ngjyra, dhe D-ja është diametro. Domethënë, këto janë katër
0: ritet nëpër masa.
1: Po, është simptom, ky është, domethënë, nëse një nishan i plotson këto katër kritere, pra kriterin ABCD, është, domethënë, është shumë e sigurt që jemi përpara një patologjie maligne.
0: Po e themi edhe një herë një çiksi më shqip. Kur duhet të shqetësohemi që një nishan ka ndryshuar pamjen e tij të zakonshme?
1: Zakonisht nishani bëhet, domethënë, nga një ngjyrë normale me kufi të rregullt, që për një kohë të gjatë rri në të njëjtën vend, domethënë nuk ndryshon, ti e shikon, domethënë pajtohesh me nishanin tënd, dhe në një moment të caktuar ai fillon, domethënë shfaq këto shenja që tham, që është
0: të rritet.
1: Bëhet asimetrik, domethënë fillon ndryshon kufirin. Ndryshon dhe kufirin, ndryshon gjyrë, ndryshon dhe diametrin, pra rritet në madhësi.
0: Bëhen më të kuq, bëhen nishanët kur...
1: Jo, shlojnë? Ato janë, bëhen blu zakonisht.
0: Blu. Dhe
1: me thënë, marrin një pamje blu. Në me thënë, nuk e kanë atë pamje në kaft, po fillojnë, ndryshojnë pak ngjyrën. Dhe kjo, dhe me thënë, në që se një diçka e tilë, dhe me thënë, i plotson këto kritere, me thonë, duhet të dyshojmë në mënyrë absolute
0: dhe
1: që kemi
0: të
1: bërë me një patologji melanomatoze.
0: Po, dhe duhet me njerë të shkojmë tek mjeku.
1: Po, në vazhdimësi, dhe me thonë, është, dhe me thonë, nuk e di për kancerin e gjirit, ndoshta nuk do vlente ajo që mund të rridhe dy javë pashkuar të mjeku. Në rast se kemi një dyshim për melanom,
0: duhet me njerë, dhe me
1: thonë, është, duhet jetë immediately kontakt, dhe me thonë, një kontakt i bëj një hershëm, sepse është shumë e rëndësishme, dhe me thonë, kapja e hershme në mbijetesën dhe në trajtimin e kësaj smundje, është shumë e rëndësishme.
0: Ka njerëz që kanë shumë nishane, si duhet kujdesen ata për nishanet e tyre?
1: Po pikërish, pra dhe në, dhe me thënë, ajo thash që patologjia ajo në është pak patologji komplekse. Edhe këtu, dhe me thënë, parandalimi ose ajo vëmëndja që duhet të tregoj gjithë se cili, për shdo ndryshim që shef në trupin e ti, vlen dhe për melanomën. Por njërzit për shumë u thonë që, po unë e kam pas për një kohë të gjatë edhe, ja tani që mund ndryshua, nuk ka problem. Duhet kemi parasysh, sepse, dhe me thënë, duke qënë se tumori ka një përbërje biologjike të ndryshme, biles brënda të njëtës patologjit i mund të gjesh një gam të të mershme, qovë nga në e siljes klinike të smundjes, ose, dhe me thënë, nga në gjenetike, por, dhe me thënë, ajo që duhet të dim, dhe me thënë, që është më rëndësishme në praktikë, është që mund, dhe me thënë, melanoma mund të qëndrojë in situ, si punë e kancerit gjirit që unë e kisha të vogël, dhe mund të qëndrojë in situ për një kohë të gjatë. Dhe në momentin kur ajo invadon, dhe me thënë, që bëhet
0: ritet
1: agresive, probabiliteti që ajo të ketë metastazuar është shumë i lartë. Është shumë i lartë.
0: Jemi duke diskutuar për melanomat ose kancerin e lëkurës. Të ftuar në studio kam doktor Shalketa Pere, mjekë onkologe pranë onkologjikut në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë janë melanomat, cilët janë shkaktarët, zonat më të shpeshta të trupit ku shfaqet melanoma, shenjat klinike të melanomës, kujdesi që duhet të tregojmë për nishanet dhe kur duhet të shqetësohemi për një pamje të pazakontë të një nishani. Vazhdojmë bisedën me doktorin Shalketën. Doktor Shalket, cilët janë ekzaminimet që duhet të kryejë një pacient për të vendosur diagnozën e saktë të një melanome?
1: Ekzaminimet që përdoren për vendosjen e diagnozës janë disa, që në mjekësi e konsiderojmë workup staging, pra ti jo vetëm vendosja diagnozës që është primare, por realizojmë edhe stadifikimin, do me thënë deri sa shështrirë smundja. Ekzaminimi më i thjesht për vendosjen e diagnozës përveç inspeksionit ose shikimit, që duhet bërë me nëpërmjet ose shikimit direkt në personat që shohin mirë ose tek ato që ekzaminojnë me shikim, mund të marrin një lupë, domethënë nëpërmjet një lupe ta vështrojnë ose nëpërmjet ti bëjnë fotografi me celular, ta zmadhojnë, domethënë se ka opsione në celular për ta zmadhuar figurën, pamjen, në ato vende ku domethënë arrin të bëhet. Ekzaminimi i dytë më i rëndësishëm është dermatoskopia. Kur ti, domethënë, zakonisht kjo kryhet në e bën dermatologu, që janë mjek specialistë specializuar për këtë fushë, kur nëpërmjet dermatoskopit ti e shikon, domethënë, lezionin dhe përcakton ato që tham dhe më përpara, që janë ndryshimet jo tipike në rastin e nishanit. Nëpërmjet dermatoskopisë, i cili shfrytëzon kamera shumë të fuqishme, këto dermatoskopët e sotëm janë shumë modern dhe kanë edhe disa programe shtesë që ti mund të realizosh edhe një biopsi që i thonë, ne i themi punch biopsi, ku ti merr pak
0: ndërkohë që ju shikoni,
1: në rastet kur sidomos në rastet që nuk janë forma tipike, janë forma atipike, por ti duhet ta përjashtosh patjetër lezionin sepse penalizohesh. Kështu që ekziston kjo lloj ekzaminimi që është punch biopsia, kur ti merr pak material, mund ta vendosish në formalin dhe e çon për ekzaminim histopatologjik. Asnjëherë nuk duhet ta lësh, një pacient, sepse ka ndodhur që dhe nga mjekët, ndoshta pak të përvojën e mundshme, që janë për shembull janë raste të ralla, fatmirësisht, po e shikojnë si lezion dhe fillojnë e djegin. Domethënë përdorin këto metodat me djegje. Nuk duhet të fillosh kurrë metodën me djegje pa arritur, të përjashtosh melanomën, sepse duke e djegur në sipërfaqe, ato që lizat fillojnë nga brenda rriten dhe vetëm kur ti në një moment të caktuar shikon që mund të dalë një metastaz diku. Ne kemi pasur disa raste.
0: Shumë rrezikshme.
1: Ne kemi pasur disa raste të tilla që kemi folur dhe me mjekën, që të jenë të kujdesshëm që mos të bëjnë këto gabime. Sepse siç e folëm dhe në fillim, melanoma në fazë metastatike për mua, është një smundje vdekjeprurëse. Nuk ka diskutim, në mjekësi kjo pjesë.
0: Cila është ecuria e smundjes? Meqense na ndodhet këtu.
1: Faktikisht i përket botës onkologëve, atë që merren me këtë fushë dhe që studiojnë, ka disa faktor që ne i quajmë faktor prognostik, që janë përcaktues për prognozën e smundjes, dhe nga këto më të rëndësishmet është për melanomën, sepse melanoma është duhet ta konsiderojmë një smundje, është smundje molekulare. Është duhet të jesh shumë i zgjuar, në këtë smundje për ta menaxhuar. Prognoza e kësaj smundjes në melanoma, sidomos në stadet fillestare, varet nga trashësia ose nga infiltrimi që jep melanoma në lëkurë.
0: Sa
1: thellë depërton dhe sa e shtrirë është kjo melanoma. Zakonisht ne e matim me vizore, thellësinë, dhe kjo në mjekësi quhet breast low, dhe infiltrimi shtresave që në mjekësi e quajmë clark. Pra nëpërmjet breast low dhe clarkut ne arrim, të marrim thellësinë e lezionit, e cila është një faktor shumë i rëndësishëm edhe për stadifikimin, për të gjykuar stadin e smundjes, por edhe për të përcaktuar natyrshëm që stadi i smundjes është automatik në trajtim. Por edhe për të përcaktuar pra thellësinë e lezionit dhe për të përcaktuar sepse thash sa më thellë tiet lezioni aq
0: më dyshimt është për metastazë.
1: Po për risku për metastazim. natyrshëm që stadi i smundjes është absolut në prognozën e smundjes, por ka dhe disa faktorë të tjerë plotësues, që ne i quajmë faktor molekular, ndryshimet gjenetike, të cilat shërbejnë, na orientojnë në disi qoftë edhe për trajtimin, qoftë edhe për prognozën, po do flasim më vonë për këto.
0: Cili është trajtimi që duhet bërë melanomës dhe nga se varet suksesi i këtij trajtimi?
1: Suksesi i trajtimit të një smundje varet nga, ne në onkologji i themi nga multidisciplinariteti. Është një smundje multidisciplinare. Kjo është për mua thelbi suksesit të trajtimit. Trajtimin, sikurse dhe në gjithë smundjen malinje, ka disa komponentë. Komponenti primar për mua është të qenurit, domethënë kur ti shkon në një institucion, të qenurit multidisciplinar. Pra do përballesh me shumë trajtime. Dhe më kryesore për melanomën është trajtimi kirurgjikal. Trajtimi kirurgjikal është shumë i rëndësishëm në këtë smundje. Që do të thotë që ti në rast se do ta ndërmarrësh një trajtim të tillë, duhet të paktën, domethënë mos ta dëmtosh personin. Që do thot kufirin e heqjes ose të eksizionit duhet ta realizosh patjetër në kufi të shëndosh.
0: Po.
1: Në momentin kur ti nuk e realizon në kufi të shëndosh, rrezikun e diseminimit kutan ose të përhapjes në lëkurë është shumë i madh. Domethënë është 90%. Domethënë ajo trajtimi më i mirë është kur ti shkon 5 cm larg, duke hequr dhe pjesën që është poshtë lëkurës, domethënë bashkë me fasjen e muskulit. Kjo është trajtimi më adekuat.
0: Po.
1: Por ka momente që nuk mund të realizohet, domethënë në një për shkak të lokalizimit në fytyrë, për shembull nuk shkon dot aq larg sepse duhet të zbatosh rezultatin kozmetik, do të marrësh parasysh dhe këtë, por të paktën të shkosh 2 cm ose të më keq që akoma është që ti duhet të verifikosh margot. Domethënë duhet të verifikosh deri ku ke shkuar. Nuk mund të fillosh, do me thënë, trajtimet e tjera në rast se pa verifikim të buzëve të plagës. Kufiri plagës është shumë i rëndësishëm në këtë smundje.
0: Kuptoj.
1: Trajtimet e tjera, ose trajtimet sistemike, kanë rezultuar përveç trajtimit me kimioterapi, që është pak, do me thënë, jo shumë efekt.
0: Sistemik. Flisni për një trajtim të përgjithshëm.
1: Të përgjithshëm, po. Trajtimi që bëhet medikamentos. Po. Trajtimi sistemik, pra trajtimi medikamentos,
0: po.
1: Që kryesisht merren në onkologët mjekësor, edhe këtu suksesi trajtimit varet shumë nga, domethënë se kush kirurge ka trajtuar më parë këtë patologji.
0: Sepse ato plotësojnë njëra tjetrën.
1: Po, dhe ju lutem, domethënë, po njerëzve, domethënë që do ta kenë këtë hall, të drejtohen në kirurg të specializuar dhe në qendra të specializuara, është shumë e rëndësishme.
0: Të pyesin më përpara atë se ku po shkojnë.
1: Edhe shërbimi jon e ofron më së miri këtë shërbim, domethënë kirurgët janë shumë të specializuar. Sepse, domethënë, dhe kur melanoma nuk ka infiltruar për shkak të gjithë stresat që është i detyruar kjo heqja e gjendrave që janë përreth,
0: po.
1: Që zakonisht dhe kjo ka metodat e saj, domethënë mund të heqësh gjitha ose rezulton është duhet bërë sepse domethënë na shërben qoftë edhe për stadifikimin, por dhe si trajtim përfundimtar. Se në rast se ne nuk kemi gjendra të prekura, ne mund ta ndërpresim trajtimin aty. Ose shumë do ta diskutoj me një onkolog që unë kam trashësinë e lezionit kaq, po a mund ta vazhdoj trajtimin pasus? Domethënë duhet të mbas trajtimit të melanomës duhet të qëndroj një onkolog mjekësor se s'bën. Domethënë duhet të jetë patjetër një onkolog mbrapa t'ju shoqëroj. Gjë që shërbimi jonë e ofron më së miri këtë trajtim. Trajtimi sistemik i melanomës tash përveç trajtimit me kimioterapi, që në fazë metastatike nuk është se është trajtim, domethënë shumë efikas, mund të japi një përqindje rezultati. Fatmirësisht në trajtimin e melanomës kanë hyrë dhe trajtime shumë të rëndësishme, që është trajtimi imunologjik dhe trajtimi gjenetik ose trajtimi molekular biologjik, domethënë i konsideruar. Të dyja këto trajtime, dhe trajtimi imunologjik dhe trajtimi gjenetik, kanë rezultuar me shtim të mbijetesës, domethënë me zgjatje të mbijetesës mbi 2 deri në 3 vjet. Dhe ne kemi parë melanoma metastatike, që më përpara melanoma metastatike, sidomos kur prek organet është
0: ju thatë është vdekje prurse.
1: Është vdekje prurse. Tani domethënë jemi pak më të ngrohtë se shikojmë që pacientët dhe me metastaza po trajtohen. Domethënë kanë një
0: pra
1: curi...
0: ka avancuar trajtimi edhe në fazat metastatike të melanomës tek ne.
1: Vetë kuptohet që kjo është falë e fortit të shkencës në botë që
0: normal. Që ka,
1: ka luftuar shumë
0: që
1: në drejtim të kësaj.
0: Lexoni, ajo që benjoni në kongresë, në përkonferencë dhe në sonit të reja.
1: Ajo që duhet të dim, do me thënë dhe që unë e shprej dhe si mesaj, ku ka mundësi të parandalohet, Sepse trajtimi në fazë metastatike, sidomos është shumë kompleks në këtë smundje. Shumë kompleks.
0: Një mënyrë parandalimi është, a ka tek ne një program të pistimi? Përsa i përket kancerit e lëkurës, edhe kjo do ishte një mënyrë për parandalimin e ti?
1: Personalisht në Shqipëri nuk di të ketë program të caktuar depistimi për melanomat dhe për kancerin e lëkurës në tërsi, ashtu si që folëm dhe me thënë, praktikisht mjekët e familjes janë të abdetuar në drejtim të këtyre ndryshimit të simptomave, se, ose vetë njeriu dhe me thënë, për shembull në një plag që nuk mbyllet kur, në një moshë që sidomos te fshatarët që rrinë gjithë ditën në rrezet e diellit ose një plag në buzë që nuk kalon për 7 ditë, gjithmonë duhet të dyshojmë që kemi një patologji malinje, domethënë duhet drejtohemi të paktën te miku i familjes për të përjashtuar këtë një patologji malinje.
0: Ky është edhe mesazhi juaj për të gjithë ata që po na ndjekin.
1: Patjetër.
0: Çdo ndryshim i vogël duhet vlerësuar. Doktoresha, të falenderoj shumë për kohën që ndatë sot me ne.
1: Gjithashtu, faleminderit dhe juve.
0: Kënaqësi që ishit në studion tonë.
1: Kënaqësi dhe për mua.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Dita e tet. Trupa të transformuar. Meditimi sot është nga letra e parë e Korintasve, kapitulli 15, vargjet 42 deri 56. Ndërsa unë do të lexoj për ju vargun 52, ku shkruhet: Të vdekurit do të ringjallen të paprishëm. A i shiti ndonjëherë në pasqyr dhe doni që të mos kishit aq flok të holl? A qoheni ndonjëherë në mëngjes dhe doni të mos ju lë mezi, apo të kishit më shumë fuqi, apo të mos kishit probleme me shikimin? Ju mund të mendoni. Sa të të doja të ndihesha, siç ndihesha kur isha 16 vjeç, kur të kthehet Jezusi dhe të sjellë qiellin e ri dhe tokën e re, dhe trupi i njerëzve të tij do të bëhet po ashtu i ri. Në qiellin e ri dhe në tokën e re, ne do të kemi një trup të pavdekshëm. Pra, një trup si ai që mori Jezusi kur u ngrit pesë vdekurish. Tek letra e parë Korintasve kapitulli 15 vargu 52, apostulli Paul na thot: Do të bjerë boria, të vdekurit do të ringjallen të paprishëm, dhe ne do të shndrohemi. Vargu 53 shpallë që kështu duhet jetë. Pra, trupi që ka qenë i prishur nga mëkati duhet të bëhet i paprishëm dhe i pavdekshëm, për shkak se jemi të çliruar nga mëkati. Ne kemi nevojë për një trup të ri për lavdit që na presi në qiellin e ri dhe në tokën e re. Në qiellin e ri dhe tokën e re, dhimbjet nuk do të jenë më. Fuqit do të na shtohen dhe shikimi do të na restaurohet. Ne do të çlirohemi nga sëmundja, si dhe nga betejat psikike dhe emocionale. Do të kemi një trup që është i papërshtatshëm për jetën dhe qiellin e ri dhe tokën e re. Pra, një trup që mund të shijojë mrekullitë e qiellit të ri dhe tokës së re të Perëndisë. Do të jetë shumë herë më mirë se sa të qeni 16 vjeç. Edhe unë lutem sot për ju, kujtoni ata që janë smur dhe jeni falenderus për premtimin e qiellit të ri. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetëm një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

Toj me premtimin sot që ti ke bërë sot. Sot ti ke premtuar sot që do të hapësh rrugë aty ku nuk ka rrugë sot. Ti je Zoti që ke gjithçka në kontroll sot.

Një dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.